0: Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
1: Mi odgovorimo za to.
2: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
3: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošle i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
4: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
2: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antonovskom hodu, prvi put u životu i evo ga, tu smo.
6: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
2: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Crni dan na hrvatskim cestama. U svega nekoliko sati u Zadarskoj županiji čak dvije teške prometne nesreće s troje poginulih. Na državnoj cesti kod naselja Murbica poginuli su muškarac i žena iz Zadra, motociklisti. Sudarili su se s automobilom, a okolnosti nesreće znače se tijekom jutra. Nekoliko sati prije toga na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta poginuo je 52-godišnji austrijski državljanin, također motociklist. Očevidom je utvrđeno da vožnju nije prilagodio uvjetima na cesti, te je u zavoju izgubio kontrolu i udario u stijenu. Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Kad smo već kod turizma, Hrvatska bilježi dobre rezultate u predsezoni. Pohvalio se u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Kaže da u našoj zemlji trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, za koje je turistički sektor već snizio cijene.
1: Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Tim povodom ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu organiziraju dan otvorenih vrata. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Za glavni dio protupožarne sezone spremno je svih 12 kanadera i air traktora, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, no upozorava na porast požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Rusija i Ukrajina nastavljaju sa snažnim napadima unatoč pozivima na pregovore. Ruska protuzračna obrana srušila je više od 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica blizu Sankt Peterburga, dok je u Ukrajini poginulo nekoliko osoba u ruskim napadima na više regija. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na sastanak, ustvrdivši da Kijev time samo želi zaustaviti rusku ofenzivu. Zelenski to smatra još jednom potvrdom da Rusija nema namjeru sklopiti primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Kijev se nada jačem pritisku od strane Amerikanaca, a glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov poručuje kako Moskva cijeni američke napore da se postigne mir. No nema velika očekivanja.
2: Washington radi prema svojim vlastitim nacionalnim interesima. Mi to poštujemo, ali imamo i vlastite interese. Istodobno pozdravljamo dobru volju Washingtona da nastavi posredovati i pomagati u vezi s ukrajinskim pitanjem. Kada Sjedinjene Države zaista budu spremne obnoviti odnose, mi ćemo rado odgovoriti.
0: Vijesti. Iz naše zemlje u Zagrebu je održana 25. Povorka ponosa. Ove godine pod geslom Korak po korak, iskorak. Uz mnogobrojne građane u povorci su bili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Nevenka Lastrić-Đurić.
3: Bitno mi je dati političku podršku s obzirom i na i dalje prisutnu kod nekih pojedinaca neke oblike homofobije koje možemo vidjeti nažalost i ovih dana sa skidanjem zastava koje se postavljaju desetljećima, ne zadnjih 5 godina koliko sam gradonačelnik, nego se desetljećima postavljaju u Zagrebu i ne samo u Zagrebu nego u skoro svim europskim gradovima. Zagreb je grad u kojem su apsolutno svi dobrodošli, gdje su razlike među ljudima dobrodošli i dapače čine bogatstvo grada i nikog ne ugrožava.
4: Evo tu sam danas sa sestrom i sa nećakom, redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
0: U Zagrebu je održan i 8. Antunovski hod mladih uoči blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Tisuće mladih prošle su 12 km dug put od Dubrave do Bazilike Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Prije 5 dana smo se vjenčali i odlučili smo svoj početak medenog mjeseca provesti na Antunovskom hodu prvi put u životu i evo ga, tu smo.
6: Mi smo bili prošle godine, jako nam se svidjelo i opet smo došli, htjeli smo ovo opet ponoviti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano poslijepodne, mjestimice umjeren razvoj oblaka. U gorju, navečer i na sjeveru moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču podršku kako bi se priveo kraj četverogodišnjem ratu u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom, dok ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje interes za primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija. Papa Lav XIV. U posjetu je Španjolskoj. U središte pozornosti stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na središnjem gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U svojem prvom govoru u Kraljevskoj palači poručio je:
1: naše doba potreseno strašnim neravnotežama i sukobima vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
2: El bien puede resistir y comunicarse.
0: Vijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja. Organiziraju dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski u Zagrebu. Posjetitelje očekuju moderna vatrogasna vozila i oprema, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. A da su vatrogasci spremni za nadolazeću protupožarnu sezonu, potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava je porast broja požara.
3: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu igra protiv Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice umjeren razvoj oblaka, u gorju, na večer i na sjeveru moguć pokoj pljusak. Na Jadranu umjeren, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

sidra sriči, život je pokida i nasuka nas na oštru stinu.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, 6:03, nedjelja, 7. svibnja, na valovima Radio Dubrovnika s vama su jutros Ladi Ćosić koji nam bira glazbu, Ante Bešlić za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević, družimo se do 12 sati, lagano, kroz jutro, bez puno priče, ali uz dobru glazbu. Dobro jutro vam želim.

posto vlage u zraku. Tlak zraka 1016 hektopaskala i puše nam lagani sjeverozapadnjak. Za sad takve informacije, kasnije kako će nam biti u nastavku dana.

Ovo je How Deep Is Your Love od Bee Geesa. Što se tiče nekih prekida u opskrbi strujom ili vodom, za danas ih nema. Naravno, nedjelja je. Što se tiče dežurne ljekarne, u slučaju da zatreba, dežurna je ona ispod zvonika.

Malo po malo, pjesmu po pjesmu, došli smo do prvih informativnih minuta na Radio Dubrovniku, prvo HR mreža, pa zatim i jutarnja kronika u 7. Čujemo se ubrzo.

nikad žaliti nećeš. Svoje stvari, ime ni grad i u hladu

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Vaš dan

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
1: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
1: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Vela obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
1: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo toplo.
1: Hrvatski vatrogasci slave 150 godina organiziranog djelovanja u spomen na osnutak Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice. Veliku obljetnicu proslavit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ispred dvorane građanima će predstaviti dio opreme i vozila kojima se koriste u svakodnevnom radu. Pripremljene su i radionice te pokazne vježbe. Najavit će Marin Erak.
2: 150 godina hrvatsko vatrogastvo organizirano sudjeluje u slučajevima kada nema druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
2: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i upožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
3: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
2: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera i traktora, priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
3: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
2: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
4: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
1: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
5: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao.
0: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro.

0: Hvala vam.
1: Seems to be going quite well, thank you.
2: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
0: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
2: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon, u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara, kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
3: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
2: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3.500, a ranjeno više od 10.000 ljudi.
0: Papa Lav XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
3: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
4: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
5: Jutarnja kronika.
0: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
4: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
5: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
4: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
6: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima,

0: lokaciji Hrvatskog autokluba.
1: Još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
2: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
1: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
3: Prvogodišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrvatska je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao džez skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog džez opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni džez, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žika Golub, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
1: Jutarnja kronika. U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
1: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
4: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Vladimir Horvat.
6: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
7: Jučerašnjim treningom na Rujevici vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera bit će večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će, osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije, testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
8: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.

0: sportski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20.45.
1: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16-14. Izvješće Sržena Fabijanca.
2: Drama na zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran. 16-14 na kraju za gol. Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku. Brzo se vratio Marseille. Nakon toga uglavnom utakmica gol na gol. Izmjenjivale su se momčadi u vodstvu. Jadran je i krajem treće došao do dva razlike. 11-9 tada je zabio Butić. Do prednosti 16-14 Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille. Za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
1: Malo nogometaši Omiškog Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu. Nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti i pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješniji bio Olmisum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Djemice Bjanke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli.
3: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burin je umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Pargi iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorica pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14, Bilogora i Bjelovar 15, Malinska 16, Opatija, Rijeka i Šibenik 17, Ploče i Rab 18, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, a uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.
3: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz.
7: Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

7:36, vani je vedro, tiho ili slab sjeverozapadni vjetar i bura. More je malo valovito, a temperatura mora su se kretale od 20 do 23 stupnja jučer, a vjerujem da će i danas biti malo i više. Trenutno 23 stupnja, a danas idemo sve do 30. U nastavku programa na 105 čeka nas gradoplov negdje za 10 minuta, a do tad samo najbolje od glazbe.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi lipnja. Na današnji dan 1668. godine određeno je da se izgradi jedan srušeni zid i popravi krov u potresu 1667. oštećene vijećnice Velikoga vijeća. 7. lipnja 2013. godine, povodom 10. obljetnice papinoga posjeta Dubrovniku, otkriven je spomenik papi Ivanu Pavlu II. U Gružu. Na današnji dan, ratne 1992. godine, neprijatelj je ponudio pregovore za rješavanje humanitarnih pitanja stanovništva Cavtata i Konavala. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Robert, Radoslav, Jeremija i Filip. 7. lipnja dan je hrvatske diplomacije. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 7. lipnja 1412. godine malo vijeće donosi zaključak da se skinu vratnice sa starih gradskih vrata kod velike carinarnice i da više ne budu vrata koja bi se mogla zatvarati. Ta stara gradska vrata, kako zaključuje i Lukša Beritić u knjizi Utvrđenja grada Dubrovnika, bila su na mjestu današnjeg prolaza ispod zvonika, te se već od 1387. nisu zatvarala.
0: U velikom potresu 1667. oštećena je i vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća, koja se nazivala i Palača velikoga vijeća. 7. lipnja 1668. godine u odredbi o obnovi grada određeno je da se izgradi jedan njen srušeni zid i da joj se popravi krov. Godine 1816. izgorjela je ta stara vijećnica. Navodno ju je zapalio neki austrijski vojni činovnik da bi prikrio svoje malverzacije s materijalom koji je tu bio uskladišten. Zgrada nije potpuno izgorjela, te je sve do svoga rušenja bila djelomično pod krovom.
1: U prvim nacrtima za gradnju kazališta nije bilo predviđeno rušenje njena pročelja, ali kada je sazrela ideja o gradnji općinske zgrade 1863. godine, pala je žrtvom ta krasna gotička građevina. Po želji Austrije, srušen je taj stari simbol njegove slobode, da bi se na njegovu mjestu sagradila zgrada u pseudorenesansnom stilu, zapisao je Lukša Beritić u knjizi Ubikacija nestalih građevinskih spomenika u Dubrovniku.
0: Jedini ostaci te povijesne građevine u kojoj su se stoljećima krojili republički zakoni su kip snage koji je bio nad jednom monoforom, sada u lapidariju, reljef Svetoga Mihajla sa vrata fundika, sada uzidan u zid jedne kuće u ulici Izvijačici, te oba stapa trifore i tri konzole monofora u istom vrtu.
2: Neko vrijeme u Kotoru je djelovao venecijanski tiskar Francesco Andreola. Naime, on je iz Venecije s tiskarskim slovima i strojevima u Kotor doplovio 7. lipnja 1798. godine. Iste je godine osnovao prvu tiskaru u Kotoru, koja je djelovala do 1802. Za Dubrovnik ovaj je venecijanski tiskar zanimljiv jer je kod njega u Kotoru kao faktor radio Antun Martekini, koji je od 1802. do 1837. godine vodio tiskaru u Dubrovniku.
0: U Dubrovniku se sredinom 30. godina pojavio i treći nogometni klub. Godinu dana nakon što je propao pokušaj registracije plivačkog kluba KPK, na Kantafigu je utemeljen 1936. sportski klub Velebit s nogometnom sekcijom. Klub je svoj prvi nastup imao 7. lipnja 1936. godine na Gruškom polju. U susretu s iskusnijom i boljom momčadi Goška izgubio je 3:4.
1: 7. lipnja 2013. godine, povodom 10. obljetnice papinog posjeta i služenja mise u Dubrovniku, u nazočnosti velikog broja građana, otkriven je spomenik papi Ivanu Pavlu II. U Gružu. Spomenik je blagoslovio dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić. Naglasio je kako je za katolike spomenik ovom počasnom građaninu grada Dubrovnika više od spomenika. To je kip koji će biti poticaj za kvalitetno življenje u sadašnjosti i molitva za zagovor blaže.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. lipnja 1945. godine u Trebinju je rođen arheolog Zdenko Žeravica. Od 1996. radio je u Arheološkom muzeju Dubrovačkih muzeja. Bavio se bakrenim, brončanim i željeznim dobom te srednjim vijekom u BiH i Južnoj Hrvatskoj. Među glavnim dijelima su mu rano srednjovjekovna kamena tranzena na crkvi Svetoga Pavla u selu Palje Brdo u Konavlima, arheološka iskopavanja srednjovjekovnih nekropola u Konavlima tijekom 1997. do 99. i arheološka baština Župe Dubrovačke.
2: 7. lipnja 1959. godine u Dubrovniku je rođen političar i istaknuti član HDZ-a iz Blata Branko Bačić. Diplomirao je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studionik je Domovinskog rata kao hrvatski branitelj od 1993. do 2004. godine načelnik općine Blato, a 2003. godine izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, od kada u političkoj karijeri obnaša visoke i odgovorne dužnosti.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 7. lipnja ratne 1992. godine, 10. dana neprekinute opće opasnosti u Dubrovniku, bombardiranje Župe Dubrovačke počelo je u ranim jutarnjim, a nastavilo se i u prijepodnevnim satima i s prekidima je trajalo do 22 sata. Jak artiljerijski napad izvršen je tijekom večeri na rijeku Dubrovačku. Po rubnim područjima grada također je palo nekoliko projektila. U samom gradu bilo je mirno. Na području Bosne i Hercegovine toga su se dana vodile žestoke borbe. Snage HVO-a Bosne i Hercegovine napredovale su na području Popovoga polja te su zauzele Zavalu. Neprijatelj je napustio i Veličane, svoje doskorašnje jako uporište, i povlačio se prema Trebinju. Neprijatelj je ponudio pregovore za rješavanje humanitarnih pitanja stanovništva Cavtata i Konavala. Naša je strana te pregovore prihvatila i delegacija je sutrašnjega dana trebala otputovati u Cavtat. Što se tiče pregovora o vojničkim pitanjima, naša strana pristajala je samo na jedan jedini mogući uvjet. Sve neprijateljske jedinice morale su se bezuvjetno povući s cjelokupnog teritorija Dubrovačke općine.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Svake godine 30. svibnja cijeli svijet obilježava svjetski dan multiple skleroze, dan posvećen podizanju svijesti o ovoj kompleksnoj neurološkoj bolesti, ali i snažnoj poruci zajedništva, podrške i razumijevanja. Voditeljica društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije Patricija Švaljek.
1: Kako oboljeli žive realno 364 dana sa multiplom sklerozom, ali svjetski don je moment kada možemo istaknuti probleme i kada možemo se pokazati, ali sa različitim akcijama. 30. svibnja svake godine se obilježava svjetski don i mi smo ove godine napravili simbolično na način što smo upotrijebili dvije atraktivne lokacije u našem gradu, znači Stradun i Srđ, gdje smo postavili prazne stolice, sugerirajući na one koji nemaju snagu doći, ne mogu doći radi mobilnosti, radi umora, radi toga što nemaju potporu od obitelji, od društva, od zajednice koja nas okružuje. Nadam se da smo uspjeli sa tom porukom, izazvale brojne reakcije kako naših sugrađana, tako i ostalih dijelova Republike Hrvatske. U Hrvatskoj otprilike 9000 oboljelih od multiple skleroze, uvijek se računa da je brojka puta dva iz razloga jer se neko ili srami ili još nije dijagnosticiran, slične stvari. A Dubrovačko-neretvanska županija broji 140 oboljelih.
0: Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada Dubrovnika, kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove kulturnih vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, prijedlozi za predlaganje kandidata za kulturna vijeća grada Dubrovnika podnose se najkasnije do 5. srpnja. U organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovnik u srijedu 10. lipnja u galeriji Dulčić Masle Politika u 19 sati otvorenje izložbe Mediteranizam Pava Urbana. Riječ je o fotografijama dubrovačkog fotografa najpoznatijeg po potresnim snimkama razaranja grada u prosincu 1991. a posebno po posljednjim fotografijama snimljenim 6. prosinca 1991. za vrijeme najžešćeg napada na Dubrovnik, kada je mladi 23-godišnji fotograf izgubio život. Sjećanje na Pava Urbana i emotivni trag nakon tragično prekinutog života uklesano je i doslovno u urbano kameno tkivo grada, na mjestu njegove pogiblje podnogradskog zvonika. O izložbi u ime Umjetničke galerije Kristina Filičić.
2: Ova izložba donosi novi pogled na stvaralaštvo Pava Urbana. Dakle, u fokusu su fotografije koje su nastale od 1985. do 1991. Dakle, prije nego što je postao ratni fotoreporter. U galeriji Dulčić Masle Politika izložit će se 15 fotografija. To su prizori iz njegove svakodnevice. Znači, nastali u neposrednom urbanovom okruženju. Fotografije su iz Dubrovnika i Dubrovačke okolice. Ima ih nešto izvan područja grada. Svi radovi potječu iz studijske zbirke Pava Urbana koja obuhvaća oko 9500 negativa nastalih od samih početaka njegovog bavljenja fotografijom do onih završnih ratnih posljednjih fotografija stradanja Dubrovnika koje su donirane Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.
0: Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj sutrašnji koncert pod nazivom Od kupanja do kupanja u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paule Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
3: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
0: Vrijeme danas, pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena naoblaka, more mirno ili malo valovito, poslijepodne i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Karla Lešević, tonski ostvario Ante Bešlić, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Nedjelja je nakon produženog vikenda. Mislim da je vrijeme da pogledamo kako nam je stanje na hrvatskim prometnicama. S nama je Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Ima li gužve, kako nam je stanje, hoće li biti gužva, što se očekuje?
1: Pa evo, za sada je poprilično mirno i stabilno, evo, do sad je zagustilo samo na graničnom prijelazu Karasovići, ali svugdje ostalo trenutno je stanje skroz u redu, no naravno tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo, vrlo gust promet na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti. Pa evo, za sve koji su planirali možda danas put, dobro je znati da evo su mogući zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići na Jadranskoj magistrali i na državnoj cesti D1 kroz Liku i Dalmatinsku Zagoru. Također evo samo još jedan podsjetnik, znači na autocesti A1 je osim toga još uvijek i zatvorena ona dionica između čvorova Bisko i Dugopolje u smjeru Zagreba, tako da se prometuje obilaznim pravcom ondje, što evo također može dodatno malo usporiti putovanje. Osim toga, podsjećamo evo da su uz ovu veću gustoću prometa nažalost češći i izvanredni prometni događaji poput prometnih nesreća koji onda dodatno evo usporavaju protok vozila. Pa evo samo kako bismo osigurali promet za sve sudionike, dakle učinili ga danas čim stabilnijim i sigurnijim za svakoga, onda molimo vozače evo zbilja za jedan poseban oprez i strpljenje, naravno da poštuju prometne propise i da održavaju sigurnosni

0: o stanju na cestama na internetskim stranicama ili u aplikaciji HAKA. Osim toga i u pomorskom su prometu danas moguće gužve, evo nema poteškoća, sve linije plove prema rasporedu, no naravno zbog povećane gustoće prometa moguće su čekanja na ukrcaj u pojedinim trajektnim lukama. No evo, to je to za sada, imamo zapravo izvješće koje je sastavljeno više manje od upozorenja, jer evo za sada je stanje zbilja mirno i stabilno, no naravno očekujemo kroz nekoliko sati zgušnjavanje prometa. Želimo evo svima, nadamo se da su uživali, svi putovali ili ne, u produženom vikendu i evo želimo svima sretan i siguran put danas i evo da svi sretno i sigurno stignu kamo god išli, naravno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala na ovim informacijama, vama dragi vozači sretno, vozite polako i oprezno i obavezno se informirajte prije nego što krenete na put.

Hunting High and Low benda Aha, jedna malo nepoznatija pjesma, ali jako, jako dobra pjesma, dovela nas je do minuta koje su onako rezervirane za ovu nedjeljni ugođaj, običaj da nedjeljom u 8.30 imamo nedjeljnu duhovnu misao. Do tada tam svira The Police.

Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Poslušajmo riječi Evanđelja 10. nedjelje kroz godinu. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođeše zastao s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva, da ne dođu zvati pravednike, nego grešnike." Ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici i kaže mu: "Pođi za mnom." U ovoj rečenici iz današnjeg evanđelja sažeto je gotovo sve što znači biti kršćanin. Isus, kada poziva Mateja da bude njegov apostol, da bude jedan od 12 na kojemu će sazidati svoju crkvu, ne stavlja pred Mateja prvo neki test, neki izazov, neki zahtjev da se on, eto, počne mijenjati, da pokaže barem mali znak da se želi popraviti, pa da onda može postajati dio njegove zajednice. Ne. Isus poziva Mateja dok još sjedi u svojoj carinarnici. Matej dobiva poziv od Isusa da se priključi njegovoj zajednici dok još uvijek sjedi u kaljuži svoga grijeha. Ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici i kaže mu: "Pođi za mnom." I ne radi se ovdje naravno samo o Mateju, radi se o cijelom Božjem narodu. Govore nam čitanja današnje nedjelje da je ljubav Božjega naroda prema tome Bogu koji se kroz čitavu povijest trudi oko njega, da je ta ljubav naša kao oblak jutarnji, kao rana zora koja nestaje. I što to onda Bog zaključuje u današnjim čitanjima o tom narodu koji je nestalan, koji je odmetnički, koji je preljubnički, o narodu koji stalno bira druge stvari da mu budu bogovi umjesto Boga? Kakva je Božja reakcija prema tom narodu? Bog dolazi do njih i pita ih: "A što za tebe mogu učiniti, Efraime? Što za tebe mogu učiniti, Judo?" I možemo, da bi nam ova slika bila bliža ovdje, možda promisliti o tolikim roditeljima djece ovisnika o drogi, o alkoholu, o kocki, predočiti si te jadne ljude koji su sve pokušali i koji bi sve dali samo kada bi znali kako pomoći toj svojoj jadnoj djeci. I kao da im ništa ne ide. Eto, u takvom stanju, otprilike, kao da se nalazio taj Bog sa svojim narodom, s narodom koji je stalno tražio ispunjenje, sreću, zadovoljstvo na krivim mjestima. I nije ta priča završila nekad u povijesti, nego je to i moja i tvoja priča. Svaki puta kada se ponovno vraćamo istim grijesima, slabostima, porocima, svaki puta kada se onom ispitu savjesti pred ispovijed zapravo shvatimo da ćemo ponoviti baš sve isto od prošli puta, svaki puta kada sreću i ispunjenje, kada smisao tražimo na onim mjestima i načinima za koje smo se već milijun puta uvjerili da nam tu sreću ne mogu dati, svaki takav put naš Bog nas gleda s neba, ne sa ljutnjom ili prijezirom, nego baš kao oni roditelji, s tolikom ljubavlju pita: "A što još mogu učiniti za tebe? Na koji način još da ti pokažem da samo u meni imaš sve što tražiš?" I našao je način, ili još bolje, postao je način. Sam Bog postaje čovjek i silazi u sva ta naša kriva traženja. Silazi u sve grijehe svijeta. On, Bog, nevin, postaje prijestupnik u Adamu, ubojica u Kainu, bludnik u Davidu, kukavica u Petru, izdajica u Judi, i što li sve ne, on postaje u svakome od nas.
da bi nas spasio, da bi me spasio. Ali baš zato nam je upravo bitna ona rečenica s kojom počinje današnje evanđelje i zato ona objašnjava što znači biti kršćanin. Ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici i kaže mu pođi za mnom. Isus Mateja pronalazi u mjestu njegova grijeha. Grijeha koji on onda uzima na sebe i kaže mu pođi za mnom. Ali kako će mene Isus ugledati? Kako će mene upitati što mogu učiniti za tebe, od čega da te spasim, ako mu skrivam svoju carinarnicu? Ako se skrivam kao Adam i Eva onaj dan u grbu? Biti kršćanin ne znači biti bezgriješan ili glumiti bezgrešnost, nego znači prepoznati mjesto svojega grijeha, priznati ga i upravo u tome mjestu, u kaljuži svoje carinarnice, zavapiti Isusu da me spasi, da on uzme i to na sebe, a mene da povede za sobom, da i meni ovakvome kakav jesam upravo sada, kaže pođi za mnom. S vama je bio Don Mario Tošić, župnik u Smokvici i Čari.

Ovo je Fleetwood Mac na 105. Sljedeće što ćemo slušati ovu nedjelju ujutro je jedan dječji kutak Radio Dubrovnika, Šareni svijet kolegice Nike Nađ, koji nam stiže u 9 sati. No prije toga još jedan glazbeni blok, Teddy Spalato i Klapa Trogir, Tomislav Ivčić, a sada Donna Summer.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenoga svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede.
1: Šareni svijet, emisija za male i velike.

Dragi mali prijatelji, vrijeme je za priču. A za današnji susret u šarenom svijetu odabrala sam priču Marije Đanović Lutak oblutak iz zbirke priča Modri osmijeh. Poslušajte. Lutak oblutak. Na pješčanoj plaži, među izbrušenim stakalcima i žalima, bijelio se oblutak. More i vjetar daruju mu glatko lice i on posta najljepši među žalima. Izlaskom sunca znao se promatrati u plavom stakalcu. Jednoga dana oblutak nestane s pješčane plaže. More se pitalo, kamo je oblutak nestao? Vjetar ga je zamišljeno tražio dužinom cijele obale. Samo su valovi znali što se dogodilo s oblutkom. Jednoga jutra grupa djece igrala se na žalu i tražila lijepa stakalca od kojih će napraviti morski mozaik. Jedan od njih ugleda lijepi oblutak i odnese ga kući. Ustisao oblutak u Filipovu džepu, ne znajući što će se s njim dogoditi. Uskoro ga maštoviti dječak smjesti na radni stol. Sutradan oblutku nacrta dva velika modra oka, rupice na obrazima i usta rastvorena u smijeh. Odjene mu morsku kapu. Tako oblutak postane pravi lutak. Mirisao je na more. Čim se sunce pojavilo iza brda, jedna zračica proviri kroz otvoreni prozor i spazi lutka bijelih obraza. Brzo mu zarumeni obraze i izmami topli dječji osmijeh. Svih dana proljeća, ljeta i rane jeseni drugovala zračica s oblutkom. Donosila mu svježinu vjetra, mirise kadulje ružmarina i priče s pješčane plaže. Kad dani postadoše kratki, noći dulje, zračica više nije dolazila oblutku. Tople dane zamijene kišni i magloviti. Stigla je hladna zima. Lutak je ogrnuo mornarsku dolamicu. Dječak mu obuo tople čarapice i čizmice. Lutak postade osamljen i tužan. Kišne kapi razveselile bi ga svirajući prstima po staklima prozora pjesme o moru. Zvuci pjesme šumili bi poput valova i lutak bi usnuo mirnim snom. Prolazili su dani, izmjenjivali se vjetrovi i kiše, hladna i maglovita vremena. Lutak jednog dana osjeti nečiji topli dodir i začuje piskutavi glasić. Bili su to prsti zračice i govor malog srca. Lutak je shvatio da je zimu zamijenilo pramaljeće i da će mu zračica od sad redovito dolaziti u njegov dom. Proljetni vjetrić donese mu miris mora i borovine, okus soli, a zračica sunca na svojim krilima pozdrave valova i žala.

U nastavku Šarenoga svijeta poslušajte dječji memorandum roditeljima. Nemojte me razmaziti, vrlo dobro znam da ne mogu imati sve što želim. Ja vas samo iskušavam. Nemojte se bojati biti strogi, to mi se sviđa, pokazujte gdje mi je mjesto. Nemojte sa mnom nasilu, to me uči da se jedino sila uvažava. Radije ću reagirati na uputu. Nemojte biti nedosljedni, to me zbunjuje i tjera me na to da pobjegnem od svake obveze. Nemojte obećavati. Možda nećete moći održati obećanje, pa ću izgubiti vjeru u vas. Nemojte vjerovati mojim provokacijama kad govorim i činim stvari samo da vas rastužim. Mogao bih pokušati doći do još koje pobjede. Nemojte se previše žalostiti kad kažem da vas mrzim. Ne mislim ozbiljno, ali bih htio da vam bude žao zbog onog što ste mi učinili. Nemojte da se osjećam manjim nego što jesam. Zbog toga ću glumiti velikog lafa. Nemojte umjesto mene činiti stvari koje mogu učiniti sam. Zbog toga se osjećam kao beba, a mogao bih vas početi doživljavati kao sluge. Nemojte me ispravljati pred drugima. Biću mnogo pažljiviji ako sa mnom razgovarate tiho i nasamo. Nemojte o mom ponašanju raspravljati za vrijeme svađe. Ne znam zašto onda slabo čujem, a i nisam sklon suradnji. U redu je da se poduzmu potrebne mjere, ali diskusiju odložite za kasnije. Nemojte da imam osjećaj kako su moje pogreške zapravo grijesi. Moram naučiti griješiti, a da se ipak ne osjećam zlim. Nemojte stalno prigovarati. Ako to budete činili, morat ću se početi praviti gluh. Nemojte zahtijevati objašnjenja za moje ponašanje. Ponekad zbilja ne znam zašto.

sam nešto učinio. Nemojte me štititi od posljedica. Moram učiti na iskustvu. Ne odbijajte me kada tražim odgovor na normalna pitanja. Ako me odbijete, vidjet ćete da ću prestati ispitivati, a informacije tražiti negdje drugdje. Nemojte mi govoriti da ste idealni i nepogriješivi. S takvima je teško živjeti. Ne brinite zbog toga što smo malo zajedno. Važno je kako smo zajedno. Nemojte zaboraviti da ne mogu odrasti bez razumijevanja i podrške. Zaslužena pohvala ponekad izostane, ali prijekor nikad. Upamtite, više učim od primjera nego od kritike. I pored svega, mnogo vas volim. Volite

0: sebe ono trudi.
1: Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš šir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

0: priče za male i velike.
1: Pričajmi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričajmi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu Lav, zec i srna. Jednoga lijepoga dana lav je krenuo u lov. Njegovo krzno blistalo je pod sunčevim zrakama, a oštre oči pažljivo su pretraživale okolicu u potrazi za plijenom. Bio je gladan i želio je nešto brzo uloviti. Nakon nekog vremena naišao je na malenog zeca, koji je čvrsto spavao ispod velikog drveta, potpuno nesvjestan opasnosti. Lav se polako prikrao, pazeći da ne napravi ni najmanji šum koji bi probudio zeca. Ah, pomislio je lav, konačno ću nešto pojesti. Polako je podigao šapu, spremajući se zgrabiti zeca. No, baš u tom trenutku iz obližnje šume izašla je mlada srna, vitkih i dugih nogu. Lavlje oči zasvijetlile su od uzbuđenja.
3: Ovo je mnogo bolji ulov,
0: pomislio je, ostavivši zejca i potrčavši za srnom u nadi da će mu donijeti obilniji obrok. Buka koju je lav napravio probudila je zejca. Prestrašen i zbunjen, zejc je odmah shvatio opasnost i bez oklijevanja potrčao u šumu da se spasi. U međuvremenu, lav je trčao za srnom koliko su ga noge nosile, no srna je bila brža i spretnija. Izmicala je među drvećem, skakala preko potoka i na kraju pobjegla lavu. Nakon kratke, ali naporne potjere, lav je shvatio da ne može uloviti srnu. Zadihan i razočaran vratio se na mjesto gdje je ostavio zeca. No, zeca više nije bilo. Shvativši što se dogodilo, lav je duboko uzdahnuo i sam sebi rekao:
3: zaslužio sam ovu kaznu, jer sam pustio siguran plijen da bih jurio za nečim većim.
0: Pouka basne je: ponekad je bolje biti zadovoljan onim što već imaš, nego juriti za nečim što možda nikad nećeš uhvatiti.

Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

0: Svake godine 30. svibnja cijeli svijet obilježava svjetski dan multiple skleroze, dan posvećen podizanju svijesti o ovoj kompleksnoj neurološkoj bolesti, ali i snažnoj poruci zajedništva, podrške i razumijevanja. Voditeljica društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije Patricija Švaljek.
1: Kako oboljeli žive realno 364 dana sa multiplom sklerozom, ali svjetski don je moment kada možemo istaknuti probleme i kada možemo se pokazati, jeli, sa različitim akcijama. 30. svibnja svake godine se obilježava svjetski don i mi smo ove godine napravili simbolično na način što smo upotrijebili dvije atraktivne lokacije u našem gradu, znači Stradun i Srđ, gdje smo postavili prazne stolice, sugerirajući na one koji nemaju snagu doći, ne mogu doći radi mobilnosti, radi umora, radi toga što nemaju potporu od obitelji, od društva, od zajednice koja nas okružuje. Nadam se da smo uspjeli sa tom porukom, izazvale brojne reakcije kako naših sugrađana, tako i ostalih dijelova Republike Hrvatske. U Hrvatskoj otprilike 9000 oboljelih od multiple skleroze, uvijek se računa da je brojka puta dva iz razloga jer se neko ili srami ili još nije dijagnosticiran, slične stvari. A Dubrovačko-neretvanska županija broji 140 oboljelih.
0: Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada Dubrovnika, kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove kulturnih vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, prijedlozi za predlaganje kandidata za kulturna vijeća grada Dubrovnika podnose se najkasnije do 5. srpnja. U organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovnik u srijedu 10. lipnja u galeriji Dulčić Masle Politika u 19 sati otvorenje izložbe Mediteranizam Pava Urbana. Riječ je o fotografijama dubrovačkog fotografa najpoznatijeg po potresnim snimkama razaranja grada u prosincu 1991. a posebno po posljednjim fotografijama snimljenim 6. prosinca 1991. za vrijeme najžešćeg napada na Dubrovnik, kada je mladi 23-godišnji fotograf izgubio život. Sjećanje na Pava Urbana i emotivni trag nakon tragično prekinutog života uklesano je i doslovno u urbano kameno tkivo grada, na mjestu njegove pogiblje podnogradskog zvonika. O izložbi u ime Umjetničke galerije Kristina Filičić.
2: Ova izložba donosi novi pogled na stvaralaštvo Pava Urbana, dakle u fokusu su fotografije koje su nastale od 1985. do 1991. dakle prije nego što je postao ratni fotoreporter. U galeriji Dulčić Masle Politika izložit će se 15 fotografija, to su prizori iz njegove svakodnevice. Znači, nastali u neposrednom urbanovom okruženju, fotografije su iz Dubrovnika i Dubrovačke okolice, ima ih nešto i izvan područja grada. Svi radovi potječu iz studijske zbirke Pava Urbana koja obuhvaća oko 9500 negativa nastalih od samih početaka njegovog bavljenja fotografijom do onih završnih ratnih posljednjih fotografija stradanja Dubrovnika koje su donirane Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.
0: Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj sutrašnji koncert pod nazivom Od kupanja do kupanja u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paule Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
3: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
0: Vrijeme danas, pretežno vedro, sredinom dana ponegdje umjerena naoblaka, more mirno ili malo valovito, poslije podne i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Karla Lešević, tonski ostvario Ante Bešlić, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Sami u kamenu benda Atlantida u 10 sati 12 minuta na valovima Radio Dubrovnika. U sljedeća dva sata ovog našeg jutarnjeg druženja napravit ćemo mali presjek što nam se sve to događa od danas pa sve do sljedeće nedjelje, znači u sljedećih 7 dana u gradu i oko grada. Ako vas

0: но час слушался свет.
1: Sandy Cenov kaže malena, ja kažem maleni, to dječji zbor. Naravno, riječ je o koncertu dječjeg zbora Dubrovnik koji će biti sutra u Lazaretima u 19 sati. Koncert ima i svoj naziv, kažu od kupanja do kupanja, a vodit će ih profesorice Paola Dražić-Zekić i Sanja Dražić. Ako sutra imate vremena i željeli bi čuti kako dječica pjevaju, naravno posjetite ih u Lazaretima u 19 sati. To je prvi događaj koji najavljujemo za ovaj tjedan. Ostanite s nama.

Ono što nas još očekuje u nastavku novog tjedna, točnije u utorak u 21:30 u Lazaretima je nastup folklornog ansambla Linđo. Oni tako nastupaju svaki utorak i petak, tako da ako niste nekada odavno bili na nekom njihovom nastupu, možete to napraviti utorkom i petkom. Nastavljamo dalje pa ćemo se baciti na ostatak tjedna koji je pun glazbenih i kulturnih događanja.

0: priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Bad Bunny na Radio Dubrovniku donosi nam ovako jedan malo ljepši i živahni ritam u nedjelju ujutro. Ono što nas očekuje u nastavku tjedna, došli smo do srijede. Jedna velika posebna izložba u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovnik otvara se u srijedu u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o fotografijama dubrovačkog fotografa najpoznatijeg po potresnim snimkama razaranja grada u prosincu 91. naravno našeg Pava Urbana. Izložba naziva Mediteranizam. Ako volite Pava Urbana, njegovu fotografiju, ovo je jedinstvena prilika da posjetite ovu izložbu. Napominjemo, otvaranje je u srijedu u 19 sati, galerija Dulčić Masle Politika.

Uz Bruna Marsa nastavljamo najavljivanje onih događanja koji će nam obilježiti ovaj sljedeći tjedan. Došli smo do četvrtka i četvrtak nam je rezerviran za jedan koncertni događaj u 21 sat u Knežnom dvoru. Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod dirigentskom palicom Ivana Josipa Skendera, a na violini će nastupiti i solist Orest Šorgot. Svirat će Brahmsa, njegov koncert za violinu i orkestar u D-duru te Beethovenovu Eroiku. U petak i u subotu gostuje nam Concordia Discords, to je akademski zbor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U petak nastupaju u Knežovu dvoru u 19.30, a u subotu u Cavtatu u Domu kulture u 17.30. Još malo pa smo došli do subote i nedjelje, ostanite i dalje s nama.

Opera iza kantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama nedjeljom od 23 sata do ponoći. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

Lagano smo došli i do vikenda. Prije onih velikih događanja u subotu i nedjelju imamo još jedno događanje koje nam je u petak, odnosno dva. Ljeto na Osuli počinje sa programom za najmlađe i to sa The Ambiguous Vagabond cirkusom, jednim klaunom koji će zabavljati one najmlađe u 20 sati u parku na Osuli. Također u 20 sati je otvorenje izložbe djela Luka Capora u Konavlima u pridvorju samostanu Svetog Vlaha. A ono što će sigurno obilježiti ovaj tjedan su dva nadolazeća koncerta Tereze Kesovije. U subotu je prvi, a u nedjelju drugi koncert. Oba koncerta su nažalost, u stvari dobro je da su rasprodana, za nas koji nismo uspjeli uhvatiti karte, možda nažalost. Da, subota i nedjelja, dva velika koncerta, Knežev dvor. To je otprilike ono najbitnije što nam se događa ovaj tjedan. Još ćemo nekoliko stvari do kraja ovog jutarnjeg programa izdvojiti i do tada sviramo dalje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Song Killers i Superman, jedan lijepi uvod za jednog našeg hrvatskog Supermana. Naime, večeras se igra druga pripremna utakmica za ovogodišnji mundijal. Hrvatska reprezentacija ugostit će reprezentaciju Slovenije u Varaždinu, u jednoj prijateljskoj utakmici. A nju će obilježiti to da će Modrić vjerojatno posljednji put zaigrati reprezentativni nastup na jednom od ovih naših hrvatskih terena. Biće mu to 198. put da oblači kockasti dres za našu reprezentaciju, a veliki 200. ostvarit će u utakmici protiv Paname. Početak večerašnje prijateljske utakmice je u 20:45. Dečkima želimo svu sreću večeras, da im odlazak u Ameriku bude u svjetlu pobjede i u ovoj prijateljskoj utakmici. Mi sviramo dalje, ovo je Baby Bird.

Malo po malo došli smo do kraja ovog nedjeljnog druženja. Kroz jutro je glazbu birao Ladi Ćosić, za tonskim pultom bio je Ante Bešlić, za mikrofonom Karla Lešević. Vama, dragi slušatelji, želim ugodan ostatak dana i do utorka ujutro, barem što se mene tiče, do slušanja.

0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone, a turistički sektor već ih je snizio.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika Vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća, kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge s područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici i pojedinci te druge pravne osobe, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove kulturnih vijeća. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, a prijedlozi za predlaganje kandidata podnose se do 5. srpnja. U organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu i Umjetničke galerije Dubrovnik u srijedu 10. lipnja u galeriji Dulčić Masle Politika u 19 sati otvorenje je izložbe Mediteranizam Pava Urbana. Riječ je o fotografijama dubrovačkog fotografa najpoznatijeg po potresnim snimkama razaranja grada u prosincu 91. a posebno po posljednjim fotografijama snimljenima 6. prosinca za vrijeme najžešćeg napada na Dubrovnik, kada je mladi 23-godišnji fotograf izgubio život. Sjećanje na Pava Urbana i emotivni trag nakon tragično prekinutog života uklesano je i doslovno u urbano kameno tkivo grada na mjestu podnogradskog zvonika, na mjestu njegove pogibije. O izložbi u ime Umjetničke galerije Kristina Filičić.
2: Ova izložba donosi novi pogled na stvaralaštvo Pava Urbana. Dakle, u fokusu su fotografije koje su nastale od 1985. do 1991. Dakle, prije nego što je postao ratni fotoreporter. U galeriji Dulčić Masle Politika izložit će se 15 fotografija. To su prizori iz njegove svakodnevice. Znači, nastali u neposrednom Urbanovom okruženju. Fotografije su iz Dubrovnika i Dubrovačke okolice. Ima ih nešto izvan područja grada. Svi radovi potječu iz studijske zbirke Pava Urbana koja obuhvaća oko 9.500 negativa nastalih od samih početaka njegovog bavljenja fotografijom do onih završnih ratnih posljednjih fotografija stradanja Dubrovnika koje su donirane Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.
0: Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj sutrašnji koncert pod nazivom Od kupanja do kupanja u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paole Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
3: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
0: Vrijeme danas pretežno vedro. More mirno ili malo valovito, poslijepodne i umjereno valovito. Dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva. 12 sati i 5 minuta slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću sobog mjesta

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Dobar vam dan, svi amigovi i svi prijatelji ženskog roda. Evo nas na frekvencijama Radio Dubrovnika. Podne i 13. Jako je lijepo, Vanka. Dobar vam dan, uživajte, Vanka. Naravno, negdje u nekom skrovištu od sunčanih i uve i ostalih zraka. Budite nam dobro, budite nježni prema nama, budite nježni prema svima koji vas okružuju. Zovite ako imate potrebu ikakvu. Probat ćemo riješiti sve potrebe, a nastavit ćemo uz Terezu Kesoviju.

0: Lidija Percan koja je pjevala prije Doris Dragović malo me podsjetila na djetinstvo. I sad ne usudim se baš reći vam ajde poželite danas ono što ste slušali u djetinstvu jer nisam sigurna da imamo sve pjesme. Ali možete eventualno podijeliti s nama koje vas pjesme podsjećaju na djetinstvo. Neću vam dati sad ono od do godina koliko trebate imati. 12:25 samo što nije. Poslušat ćemo Malešan Brod i Tedija Spalata i onda ćemo... Ćemo Lanternu i Ribare? Nećemo. To ćemo ostaviti za iza. Milo Kravarović i Dubrovački kanton. Znači, Malešan Brod će nas odvesti do Dubrovačkog kantona.
1: Ala, guc, ala, ala.
2: A veslaj, Tonka. Sam je gledaj, šta ti je? Veslaj.

Ma rekla bi ala doma, jer sam već nekoliko puta htjela reći ko vam je u poslijepodnevnoj ekipi, nije to od presudne važnosti. Ali Miro Krevorović bira vam glazbu cijelu poslijepodnevnu, tako i ovo u Dubrovačkom kantunu. Ivana Bašica je sa tonskim pultom, tako da znate da ne pričam sama sa sobom, ja se obraćam Ivani kad nešto postavljam pitanje. Ja sam Marija Laptev. Dobar

Dubrovački kantun. Dobar dan u još jednom Dubrovačkom kantunu u kojem redovito donosimo glazbu nastalu u našem gradu i okolici. Lapad je njihovo okruženje, stari rokeri koji se još ne daju zubu vremena i marljivo rade, snimaju i sviraju. Pretpostavljate da je riječ o lapadskim tratinčicama, a koji u svom već poznatom glazbenom izričaju u ovom Dubrovačkom kantunu donose tri pjesme. Ljubljeni i opjevani Lapad, zatim pjesmu Johnny, te za kraj pjesmu Ljubav nema granica.

Nikako ove dane doći do temperature mora, već sam vam nekoliko puta rekla, ako ste negdje, pa imate što umetno tumore za izmjeriti, javite nam koja je temperatura. Jučer sam neslužbeno čula da je oko 22, to mi parao nekako pretjerano, možda zaista jesno, 26 smo što se zraka tiče, najbliže nama što se mjeri je Malo jezero Mljet, 25, međutim Malo se na veliko grije jer je malo, tako da to nije realno za nas. Ovo što gledam mjerenja, pa sad koliko vam to znači, ne znači, ali Mali Lošinj, Malinska, to je sve negdje oko 20-21 stupanj, Opatija 20, Zadar 20, pa mogli bi biti tako nešto oko 20-21. U svakom slučaju, nadam se da ste na kupanju. Pa skoro se nadam i da nas ne čujete, nego da uživate, da vam je glava u moru, na moru i tako, da ste lijepo naslonili glavu, a u nekom trenutku da ćemo vam biti ekipa. Ako jesmo, tu smo, znate što vam je činiti. Dobar dan.

Ako niste baš preslušali sve albume Iggy Popa, ovo je jedan iz 2012. pjesma s albuma Apre. 2012. znači nježnija strana poznatog, glazbenika. Ovo je Dasanova pjesma, pa je Iggy Pop obradio. Znači je pre... Pa vrlo vam preporučujemo, poslušajte album, većina pjesama na francuskom jeziku.

20.23 zalazi sunce, pa ako bi spavali pod zvijezdama, neka vam to bude okvir za spavanje. 20.23 zaći će sunce.

ne znam koje džigi, ovo je bio Jasmin Stavros po izboru Mila Krvarovića. Leglo misto, pa mogle bi mi dvije isto, još malo pa ćemo i mi prikunjati. Nešto baš komentiramo, ne ide nam vrijeme nikako. 13 sati 24 minuta i neće. Kad smo već kod Lige prvaka i ostalog što je spominjao Stavros, spominjao je nogomet, 20:45 prijateljska utakmica, pa kad je prijateljska, nam goreć protiv. Slovenija-Hrvatska, Hrvatsko-Slovenija, 20:45.

0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone. Turistički sektor ih je već snizio, rekao je Staničić.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada Dubrovnika kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove kulturnih vijeća. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, a prijedlozi za kandidate podnose se najkasnije do 5. srpnja. Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj sutrašnji koncert pod nazivom Od kupanje do kupanje u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paule Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
2: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, mala mogućnost kiše. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, a najviša oko 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, čitala Marija Laptala, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Nekako kad to ljetna kina počnu igrati, para mi se da je došlo ljeto i obožavam, iako ne idem toliko prečesto, ali volim čitati program ljetnih kina. To mi je skoro možda najdraže, zato što nekako imam osjećaj da onda svi nešto kao uživamo, pa ne moramo puno raditi i tako dalje i tako dalje. Reći ću vam i preporučiti. Film u ljetnom kinu Slavica, igra i Lapad, igra i Sloboda, ali zadržimo se sad na Slavici. 21 sat, Marianne Faithfull, Broken English, to je odvažan dokumentarni portret neponovljive pjevačice, kantautorice i glazbene ikone. A što se tiče uloga, Tilda Swinton, Marianne Faithfull i Nick Cave. Slušat ćemo Marianne u pjesmi I'm on fire, pa ćemo i nekog Cave-a umetnut, zašto ne. Uživajte i u muzici, a onda večeras i u filmu.

Prije Stonesa, dragi slušatelji, i Mick Jaggera, s kojim je i Marianne Faithfull bila u vezi, a već sam spominjala da upravo taj film Marianne Faithfull Broken English igra u 21 sat u ljetnom kinu Slavica. Evo i što igra u Lapadu. U 21 vrag nosi Pradu 2. Drugi put.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
12: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu. Večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
0: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperature između 26 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150. obljetnicu. Ispred dvorane posjetitelji su mogli razgledati vatrogasna vozila, opremu i tehniku, te uživati u interaktivnim radionicama, pokaznim aktivnostima te druženju s vatrogascima. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Tvrdi da je domoljub, a nije član vatrogasnog društva svoje općine, ne treba vjerovati. Bile su to riječi Đure Deželića. I zapravo ova snažna misao sebi nosi duboku istinu o vrijednostima na kojima počiva hrvatsko vatrogastvo već punih 150 godina.
4: Podsjetio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković na riječi Đure Deželića, koji se smatra ocem hrvatskog vatrogastva. Deželić je, ponovljeno je to više puta, prepoznao važnost moderno organizirane vatrogasne službe za boljitak cijelog društva. Autor je prve stručne knjige o vatrogastvu na hrvatskom jeziku iz 1882. i prvi je predsjednik Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice, osnovane 1876. godine. Na toj dužnosti ostao sve do smrti. Naše vatrogastvo danas počiva na vatrogascima i vatrogaskinjama, dobrovoljcima, članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem zemlje. Njihovu vrijednost istaknuo je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader.
5: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život radi svoju kuću, otpačuje krvi za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150 tisuća vatrogasaca, a imamo samo 3 tisuće profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskih vatrogasaca.
4: Da je doprinos vatrogasaca bio nemjerljiv i u vrijeme Domovinskog rata, podsjetio je počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogasci su od početka do kraja rata uz hrvatske branitelje i medicinsko osoblje bili, dozvoljavam si reći, treći stup obrane domovine. Nesebični kao i uvijek, djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvani granatirane, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovozili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
4: Osim što spašavaju ljude i imovinu u nedaćama, dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim puhačkim orkestrima nerijetko sudjeluju i u slavljima svojih mjesta i obljetnica.
7: Bilo je i kuda pođem ja, u srcu je Kroacija.
2: Posebna regulacija prometa u Zagrebu kod Vjesnika vrijedi još do 20 sati kada se očekuje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Kraj rušenja nebodera najavljen je za 5. srpnja, javlja Petra Halar.
8: Vjesnikova zgrada polako nestaje, a voditelji radova ističu da sve ide prema planu. Iako je zbog tehnike rušenja napredak izgledao sporo, cijeli proces teče sigurno, rekao nam je profesor Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
9: Provedene su mjere ispitivanja materijala, napravljene su i podupore same konstrukcije, odnosno svih kritičnih elemenata, praktički skoro i svih katova, dok su se radile same pripreme za rušenje. Najveći problem je bio naravno zbog visine i zbog te čelične etaže na 16. katu, pa izgledalo jako dugo zapravo taj početni dio, a i zbog azbesta kojeg je trebalo kvalitetno i sigurno zbrinuti.
8: Proces rušenja znatno se ubrzao kada je neboder došao u dohvat bagera s dugom rukom, a poduzete su sigurnosne mjere za krhotine oko Vjesnika. Do kraja dana trebali bi biti srušeni svi viši dijelovi sjeverne strane zgrade, što će omogućiti otvaranje podvožnjaka Slavonske avenije. Iako građani priželjkuju rasterećenje prometa, skeptični su hoće li se to i ostvariti večeras.
10: Dobro je da se otvara, da se malo oslobodi promet?
11: Ja mislim da će on dosta rasteretiti promet s obzirom da je trenutna situacija takva da je jedna od glavnih cesta u Zagrebu zatvorena, bar djelomično.
10: Rasteretiti promet, a nisam baš siguran da pored ovakve zgrade je postoji neka apsolutna sigurnost da se podvodnik otvori.
12: O stanju u prometu mislim da se opet napravio gore kao što se tiče toga i čisto sumnjam da će se otvoriti do danas na večer.
8: Uroš ističe da je vidljiv napredak u kojem će na sjevernoj strani nebodera ostati samo jezgra zgrade, a u nastavku rušenja koristit će se gumeni zastor kao zaštita od krhotina koje bi mogle pasti na cestu.
0: U ruskom napadu bespilotnom letjelicom pogođeno je skladište za istrošeno nuklearno gorivo blizu Černobila. Požar koji je pritom buknuo ugašen, a ozlijeđenih nije bilo. Objekt je djelomično uništen, no srećom bio je prazan. Rusija se nije oglasila o izgredu. Inače, proteklog se tjedna rusko-ukrajinski sukob pojačao, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. Poslije podne Zelenski stiže u London gdje će se sastati s britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Tema razgovora je daljna potpora Ukrajini. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska vodi inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa.
2: Više od milijun ljudi ispunilo je madridske ulice i trgove kako bi pozdravili papu Lava 14. dok je dolazio na trg Sibeles gdje je predvodio misno slavlje s homilijom, a zatim i procesiju tijelova. To je najveći događaj tijekom njegova jednotjednog posjeta Španjolskoj. Papa je rekao da njime želi svijetu dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Putovanje je počeo jučer susretima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem s oko 600 tisuća mladih u Madridu. Otići će u Barcelonu te na Kanarske otoke gdje će se naći s migrantima koji su riskirali život dolazeći iz Zapadne Afrike.
0: Isus koji prolazi ulicama u monstranci isti je onaj koji se poistovjećuje sa siromašnima, potlačenima, onima koji su sami i bespomoćni. Nije slučajnost da ovdje u Španjolskoj crkva godinama povezuje svetkovinu tijelova s danom milosrđa. Nije riječ samo o preuzimanju skrbi, nego i o tome da dopustimo da nas se izvuče iz sebične ravnodušnosti i udobnosti privatne vjere. Odgovoriti na njegov poziv na obraćenje, promjenu perspektive, prihvaćanje je njegove prisutnosti koja nas preobražava i čini graditeljima novoga svijeta.
2: S velikom pozornošću prate se parlamentarni izbori u Armeniji. Smatruju se jednim od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proevropska stranka Građanski ugovor. Jelena Mikočić.
13: Iako mala zemlja na jugu Kavkaza s 3 milijuna stanovnika, Armenija je ovim izborima privukla veliku pozornost svjetskih sila. Premijer Nikol Pašinjan želi ostati na vlasti kako bi nastavio približavanje Europskoj uniji. No to je zaoštrilo odnose s Rusijom, najvažnijim trgovinskim partnerom. Rusija je Armeniji ključna i zbog opskrbe energentima, a među mjerama kojima pokušava pojačati pritisak na Erevan, Moskva je zabranila uvoz armenskog cvijeća i prehrambenih proizvoda. Pašinjan je nabirali što poručio.
14: Budućnost Armenije je u jačanju neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit će putem demokracije uz naravno potporu europskih partnera. Kad je riječ o odnosima s Europskom unijom i Rusijom, poznato je da mi zagovaramo uravnoteženu vanjsku politiku.
13: Bivši novinar i oporbeni aktivist Pašinjan je na čelu vlade udvostručio BDP po stanovniku, no sporna mu je točka bolan poraz u sukobu s Azerbajdžanom zbog sporne regije Gorski Karabah prije 3 godine. Više od 100 tisuća etničkih Armenaca bilo je prisiljeno pobjeći nakon što je Azerbajdžan nasilno osvojio teritorij, a oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa. S druge strane, taj mirovni proces u kojem su posredovale Sjedinjene Države, Pašinjanu je donio i potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ravnatelj Armenskog centra za demokraciju i sigurnost Tigran Grigorian kaže da svjetske sile imaju važnu ulogu na izborima.
14: Ovo su prvi geopolitizirani izbori u povijesti neovisne Armenije. Time mislim da i svi domaći akteri, ali i strani imaju svoje preferencije. Za Europsku uniju, nakon gubitka Gruzije, Armenija ostaje jedini partner na Južnom Kavkazu. Zato podupiru premijera Pašinjana. Ne rade to tako otvoreno kao što Rusija podupire svoje kandidate, ali šalju političke poruke armenskom društvu. Naprimjer, to što je sastanak na vrhu Europske političke zajednice organiziran u glavnome armenskom gradu Erevanu, samo mjesec dana prije izbora, jasan je politički znak.
13: Prema predizbornim anketama Pašinjana podupire oko 30% birača. Oporbu čine razjedinjene proruske skupine, među njima najbolje stoji stranka rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetjana, Snažna Armenija, s nešto više od 10% potpore.
2: Treći put u samo godinu i pol na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer podijeljeni parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. U zemlji s 1.600.000 stanovnika registrirano je više od 2 milijuna birača zbog velike dijaspore koja živi uglavnom u zapadnoj Europi i većinom podupire stranku Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija. Analitičari predviđaju njegovu ponovnu pobjedu, no Kurti će ovaj puta ipak morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika države. Nakon dolaska na biralište, Kurti je poručio:
14: Nadam se da će narod Kosova ponovno pokazati zrelost, kao i uvijek visokim odazivom na birališta. A mi kao političari nadamo se da ćemo svima njima služiti još bolje.
0: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, a veliki broj neodlučnih birača mogao bi biti presudan u odluci o pobjedniku. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevne novosti.
2: U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića, hrvatskog košarkaškog reprezentativca i jednog od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir na kojem su sudjelovale mlade košarkaške snage. Javlja Sunčica Cokarić.
15: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
16: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
17: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
18: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
15: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
19: 33 godine od tragično događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
15: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: Zadar je dobio novu atrakciju u povijesnoj jezgri. Obnovljen je kultni košarkaški teren podnogradskih zidina, koji će već ovoga ljeta, zahvaljujući tribini, postati pozornica i za mnoge druge aktivnosti. Javlja Filip Buzov.
20: Prigodna svečanost otvorenja održana je u sklopu Sunset Sport Festivala, u čiju je suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Direktor festivala i bivši košarkaš Damjan Rudeš.
21: I vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je s ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu.
20: Inspiriran Zadrom, teren je u plavoj žute boji s velikim suncem u sredini oslikao Amerikanac Shelton Hawkins, osnivač projekta Playing Color. Do sad je, kažu, već radio navio za NBA velikane poput LeBron Jamesa i Jordana.
3: To me the best part is just seeing people.
20: Za mene je košarka sport koji povezuje ljude. Pogledajte sada igralište. Vidite mamu koja skače za loptom zajedno sa svom čerkom. Imate jednog profesionalnog igrača koji šutira loptu zajedno s djecom. Nema bolje od ovakvih prizora. Za igralište u Kapetanskom parku Zadrani svi znaju poznato domaće košarkaško lice Rok Stipčević.
5: Top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno specifično, rekao bih posebno, pozicija gdje se nalazi zbog slika koji se mogu napraviti.
20: No neće se ovdje igrati samo košarka. Prekrasna lokacija služiti može i u druge zabavne i kulturne svrhe.
22: S jedne strane za sport, ali s druge strane da ima mogućnost i organizacije koncerata kao što je imao do sada.
20: Kazuje nam gradonačelnik Zadra Šimerlić, najavljujući brojna događanja već za ovo ljeto.
2: Pripremio Mateo Novaković.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo protiv Slovenije. Petar Sučić.
24: Moramo se podići još više i tražiti naravno tu pobjedu pred svjetsko prvenstvo koja će nam dati dodatni motiv i dodatnu pozitivnu energiju koja još se može više izgraditi u ovoj momčad i na kraju krajeva da razveselimo naše navijače pred odlazak u Ameriku.
23: Prijenos iz Varaždina od 20.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. A od 18 sati u Zagrebu košarkaši Cibone i Zadra igraju četvrtu utakmicu finala prvenstva Hrvatske. Zadrani u seriji vode 2-1 te bi Slavljen već danas mogli osvojiti naslov prvaka. Utakmicu također pratimo

0: Ti Čehinja Sinjakova osvojile su naslov parova na Roland Garrosu nakon što su u finalu sa 6-2 i 7-5 svladale Kazahstanku Danilinu i Srpkinju Krunić.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
3: Nedjeljno prijepodne obilježilo je pretežno sunčano vrijeme na Jadranu i vedro, dok je u unutrašnjosti jutro ponegdje bilo maglovito, a od sredine dana bilo je umjerenog razvoja oblaka. Vjetar je na kopnu bio slaba, na Jadranu je puhao umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila između 24 i 29, što znači da je u mnogim krajevima bilo vrlo toplo, a u Senju gdje je izmjereno 30 stupnjeva i vruće. U nastavku dana rijetko gdje je u unutrašnjosti moguć pljusak ili malo kiše. Navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati većinom umjerena bura. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimica umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 11 i 16. Na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilnije uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu. Pritom će na kopnu uz umjeren prolazno i jak sjeverac u srijedu osjetno osvježiti.
1: Dnevne novosti.
2: Toliko u dnevnim novostima, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
4: Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera teku prema planu, večeras u 20 sati očekuje se i otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.
4: Parlamentarni izbori u Armeniji. Hoće li ta zemlja nastaviti približavanje Europi ili se vratiti bližim odnosima s Rusijom?
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva. Protivnik je Slovenija.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti poslije podne moguć poneki pljusak. Temperatura između 26 i 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Džiboni, šta će meni moja dica reći? Djeca vam imaju nešto za reći i to sutra u Lazaretima u 19 sati, koncert od kupanja do kupanja. Poziva vas Dječji zbor Dubrovnik i voditeljice Paola i Sanja. Znači sutra Lazareti u 19 sati.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada Dubrovnika. U Dnevniku o kulturološkom značenju malog festivala povijesti na Lastovu i kontinuiranoj afirmaciji Dubrovnika kroz rad Interuniverzitetskog centra. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, mala mogućnost kiše. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je sinoć za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada Dubrovnika. U Dnevniku o kulturološkom značenju malog festivala povijesti na Lastovu i kontinuiranoj afirmaciji Dubrovnika kroz rad Interuniverzitetskog centra. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, mala mogućnost kiše. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Nakon što je nedavno dobio potporu za novi mandat na čelu HTZ-a, Kristijan Staničić najavio je nastavak provedbe dosadašnjih turističkih strateških ciljeva. Predsezona je odlična i Hrvatska se tako transformira u cjelogodišnju turističku destinaciju.
0: To je jedan od naših strateških ciljeva, ali moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15% ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Zakoračili smo u lipanj, a srpanj i kolovoz će biti vrlo dinamični. Treba dobro odraditi dolazeće tjedne i mjesece, rekao je. Nastavit ćemo s orijentacijom jačanja predsezone i posezone, ravnomjernim rasporedom turističkog prometa, naglaskom na promociji kontinentalnog dijela Hrvatske, te cjelogodišnje dostupnosti. Poticat ćemo strateško partnerstvo s avioprijevoznicima, a napravit ćemo i veći zaokret u marketingu. Veći naglasak će biti na digitalnim kanalima komunikacije, a za nekoliko dana ćemo predstaviti platformu za kreiranje novih marketinških kampanja u sljedećim godinama, najavio je.
1: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuo je Staničić. Dodao je i kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene koje je turistički sektor već snizio biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
2: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
1: Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja.
0: Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća grada Dubrovnika kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove kulturnih vijeća. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, a prijedlozi kandidata podnose se najkasnije do 5. srpnja.
1: Intenzivan tjedan u Dubrovačkom interuniverzitetskom centru, ukazala je izvršna tajnica Nada Brujer-Ljubišić. Iduće godine IUC će obilježiti 55 godina postojanja kojim daje nemjerljiv doprinos interdisciplinarnoj razmjeni znanstvene misli, kritičkog propitivanja stvarnosti, ali i kulturološke vidljivosti u hrvatskoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici.
3: Eto, ponosni smo što smo uspjeli zadržati tu dosljednost. Profesor Supek, kada je zamišljao Interuniversitetski centar, on je zamislio jednu neovisnu međunarodnu instituciju koja će okupiti predstavnike raznih sveučilišta iz svih krajeva svijeta, sa sjevera, juga, istoka i zapada, koji će u jednoj neovisnoj instituciji slobodno moći provoditi one akademske teme koje smatraju da su jako bitne i koje bi u stvari trebale potaknuti naše društvo da postane bolje. Svi znamo da je profesor Supek bio pacifist, borio se protiv nuklearnog naoružanja i on je stvarno imao taj široki pristup i htio je i smatrao da je odgovornost akademske zajednice da doprinese boljoj budućnosti, humanom svijetu, razumijevanja i mira. Također u tom trenutku je njegova ideja bila da smjesti taj centar upravo u Dubrovnik, naročito zbog povijesti Dubrovnika, zbog Dubrovačke republike koja je od 14. do početka 19. stoljeća uspjevala biti samostalna kao jedna mala i krhka republika koja je uspjela odoljevati velikim silama, ali uz pomoć diplomacije i mudre vladavine stvarno stvorila jako zdravo okružje i uspjevala prosperirati i ekonomski, ali naravno i kulturno i znanstveno. Tako da je u stvari Supek smatrao da ta povijest Dubrovačke republike bi trebala inspirirati suvremene profesore, znanstvenike, studente da dođu do nekih ideja i da se kreira ta neka bolja budućnost. I u istinu, kroz sva ova desetljeća, evo sad se pripremamo da obilježimo našu 55. obljetnicu, su sve teme koje su prošle kroz JUC bile vrlo aktualne. Od samih početaka, peace and security studies, potom, ne znam, viktimologije, vrlo rano smo počeli sa feminističkim programima već krajem 70-ih do današnjih dana kada su jako aktualne teme i umjetne inteligencije i promišljanja društva, liberalnih demokracija, totalitarnih režima koji su se sada javili iako se ne bi očekivalo da bi liberalne demokracije mogle iznjedriti takve situacije koje imamo sada u društvu. I naravno jedna stvar koja je nažalost stalna, a mislim nažalost i na sreću, a to je pitanje ljudskih prava koje se kroz sve ove godine, koje je stalno prisutno u našim akademskim programima.
1: Već petu godinu na Lastovu se održava mali festival povijesti organizaciji Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, općine Lastovo i turističke zajednice Lastova uz potporu županije. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine potvrdila svoj značaj važnog kulturnog događaja koji izvan turističke sezone okuplja lokalnu zajednicu i posjetitelje, osobito iz Dubrovnika, nudeći sadržajno bogat i autentičan doživljaj Lastova u proljetnom razdoblju. O festivalskoj zamisli i fizionomiji, a potom i o znanstvenom zborniku radova s malog festivala povijesti, voditelj dr. Znanosti Lovro Kunčević i urednik zbornika dr. Znanosti Vedran Stojanović iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti.
4: Da, Lastovo je meni i intimno bitno, jako volim taj otok. I prije nekakvih 6 godina u jednom razgovoru smo gospođa Brigita Masle-Dražinić i ja osmislili jedan mali, ja bih ga čak nazvao patuljasti festival, dakle jednu formu koja namjerno ostaje malena i umjereno ambiciozna. Ove godine smo imali 5. jubilarni mali festival povijesti. Radi se o događanju svakog travnja koje se sastoji iz jednog predavanja o lastovskoj povijesti, najčešće o prezentaciji recentnih rezultata istraživanja lastovske povijesti, koje slijedi često degustacija lastovskih vina i nakon toga koncert ili neki drugi, recimo, folklorni program. Imali smo sjajne goste u zadnjih 5 godina, recimo akademkinje Lonzu i Čapo, imali smo ugledne znanstvenike poput Ljiljane Marks, Danka Zelića, Zdenka Janeković-Remer, Tanje Trške itd. I mislim da smo s ovom inicijativom uspjeli potaknuti mnoge relevantne ljude da se bave Lastovom i da smo uzrokovali jednu mikro renesansu lastovskih studija. Isto tako, ideja je bila ne samo potaknuti istraživanje Lastova, nego i napraviti nešto za same otočane. Čini mi se da, s obzirom da otok ima nešto više od 700 stanovnika, kada nam na predavanje dođe nekih 40 otočana, je to enorman odaziv, enorman uspjeh, to je pravi mali Woodstock u lastovskim okvirima. Naravno, moram zahvaliti na svemu načelnici Lastova, gospođi Aniti Jančić-Lešić, isto tako i direktorici TZ-a, Jani Magdić, ali najviše od svih moram zahvaliti gospođi Brigiti Masle-Dražinić, koja je zaista pravi spiritus movens, a kad treba i deus ex machina tog eventa.
1: Da. Međutim, nije naodmet naglasiti i samu činjenicu da je Lastovo zapravo u znanstvenim propitivanjima negdje zavibrirao recimo 50-ih, 60-ih godina, ali nakon toga se dogodio jedan neshvatljivi, ali stvarni vakum. Vi na neki način repozicionirate važnost Lastova u kartografiji znanstvenih interesa.
4: Točno, točno. Lastovo je strašno zanimljivo. Evo, samo nabacujem neke koordinate. Lastovo je sigurno najautonomniji dio Dubrovačke republike. Ono ne samo da ima svoj statut, dakle vlastite zakone, nego isto tako je možda jedini dio republike koji ima vlastitu lokalnu elitu, koja gotovo pa da ima neka obilježja plemičke grupe i koja vlada, jasno, uz nadzor Dubrovnika, iz svog vijeća. Isto tako, Lastovo je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomniji dio republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka republike. Tako da, evo, velim, Lastovo je silno zanimljiva priča u okviru dubrovačkog konteksta. I mislim da je smisleno uputiti ljude da se bave njime.
1: Da, ukoliko bismo se katapultirali iz tog na svojevrstan način povijesno-enskog rakursa u ovo vremenost, otočnost također nije zanemariva kategorija, jer to izoliranje od svijeta stvara i vlastiti mikrosvemir i jedan dubinski osjećaj mikrozavičajnosti.
5: Točno, i to se pitanje naravno razmatra i u zborniku kojeg pripremamo, koji uključuje 9 radova, nastalih naravno u kontekstu malog festivala povijesti. Gotovo svi radovi negdje se referiraju na tu dualnost, na otočnost, inzularnosti, odnos inzularnosti i izoliranosti. I kako je zgodno rekao jedan malteško-kanadski sociolog Godfrey Baldacchino, otok je nervozna dualnost. Dakle, kada promatramo otoke kao takve, pronalazimo više tih dvojnosti. Taj zbornik kojeg ćemo predstaviti
1: u rujnu
5: 25. rujna, uoči dana općine i blagdana Svetih Kuzme i Damjana, na neki način, osim što razmatra ova pitanja, na neki način i izvodi Lastovo ponovno na svjetlo pozornice i smješta ga negdje u kontekst relativno recentnih istraživanja u okviru nesologije, dakle znanosti koja se bavi otocima, koja je, produkcija je tu nepregledna, međutim, nekako kad pristanemo iz te nepreglednosti, te znanstvene produkcije na Lastovo, shvaćamo da ostaje još mnogo toga za reći i još mnogo promišljanja i nadam se budućih izdanja malog festivala povijesti, jer posla je još dosta.
1: Ostajemo još na trenutak na Lastovu, podsjećajući na osobiti graditeljski znak pa i simbol nasljeđa, lastovske fumare, koji osim u povijesnom hodu lastovskih predaka, svoje značenje prepoznaju i u suvremenim identifikacijskim promišljanjima, jer odabrani su znak i za logo Lastovske turističke zajednice. O fumarima Lastovac Marin Katić.
6: Na kući Antica, to je po Jošku Belamariću najstariji dimnjak u Dalmaciji. Oni su, šta su viši, to bolje vuku dim. A sama ta konstrukcija unutar one krune gore na vrhu, napravljena je tako da je prozračna, odnosno da vjetar struji kroz njega vrlo lako i samim time izvlači dim, jel, potlak se stvara i onda izvlači dim iz komina. U kominu su ljudi živjeli, družili, kuhali, to je bila jedna prostorija koja se grijala i to je bilo vrlo važno da se dim ne vraća. Da vam je lakše živjeti. A onda su kako su se potrudili da svaki to napravi šta bolji i šta ljepši, dogodilo se to da su se u konačnici počeli nadmetati čiji će biti bolji, pa su i neki, na nekima su i neke poruke, jel? Na nekima su rozi susjedu, pa na nekima je glava neka, jel? Nešto tako, svakako su postali neki svojevrsni mediji, ne znam. Ali u svakom slučaju je to za, specifično za Lastovo i samim time i logo turističke zajednice. Zaštićeni su, ima ih 50-ak, ima okrugli su malo zahtjevni za izradu, ima Dundo Ivo Čihoratić koji se bavi s tim, sad je i neki mlađi ljudi se isto daju sebi izazov da naprave tako, recimo Jakša Škratulja, on isto je radi Marina, recimo Fumar, tako da ljudi to shvaćaju onako dosta osobno, odnosno lastovski, lokal patriotski, ali kao nekakav zaštitni znak Lastova, što je super, lijepo znak. Da se nastavlja to. Je.
7: Iz Metkovića Pero Jakić. Tjedan dana gimnazija Metković bila je domaćin za 39 učenika i njihovih nastavnika iz Bugarske, Latvije i Slovačke, a u okviru Erasmus akreditacije. Tijekom mobilnosti učenici su sudjelovali u edukativnim, kulturnim i STEM aktivnostima. Upoznali su hrvatsku baštinu, prirodne ljepote i način života, te razvijali timski duh i europske vrijednosti. Gosti su posjetili Dubrovnik i Split te Hutovo Blato u susjednoj Hercegovini. Gimnazija Metković posebno je zahvalila roditeljima svojih učenika koji su bili domaćini svojim vršnjacima iz tri europske zemlje.
1: Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj sutrašnji koncert pod nazivom Od kupanja do kupanja u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paole Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
8: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
1: Jer je to pitanje mentalnog zdravlja, pa i duhovnog zdravlja, zar ne?
8: U svakom slučaju. Znači, za bilo koji uzrast bi to bilo poželjno. Izvešćemo i mali, veliki, moram naglasiti, i mali, veliki zbor će izvesti 30-ak pjesama koje smo naučili od jeseni.
1: Koji je uzrast polaznika?
8: Pa, uzrast imamo polaznik od 4 godine, pa do 3., 4. razreda osnovne škole. Mm-hmm. Nadamo se da će ovi stariji i ovi mlađi se zadržati, tako da ćemo imati širi raspon godina i moram naglasiti da mi pjevamo u dva glasa, bez obzira što smo mali.
1: E što znači da svi oni koji bi željeli i kojima je ovo motivirajuće vam se mogu javiti?
8: Mogu nam se javiti, mi ćemo početkom nove školske godine objaviti audiciju na koju su svi pozvani i nadamo se

0: sport. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo igra protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi svojoj svrsi.
0: Utakmica počinje u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu.

Vremenska prognoza za sutra: pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, mala mogućnost kiše. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 22, najviša oko 29 stupnjeva. 16. sat i 19 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, spikerica Marija Laptalo. Dnevnik je uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

Obavijest vodovoda, dragi slušatelji, 8. lipnja, što bi bilo sutra, bez vode su Grgurići u Slavnom od 10 do podne. Nadam se da vam nije pretjerano puno. 2 ure, znači Grgurići u Slavnom bez vode sutra od 10 do podne.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Dosta smo lastovo spominjali u dnevniku Radio Dubrovnika, između ostalog lastovske fumare, a sad ćemo čuti pjesmu o lastovu. Bruno Filipović, nekadašnji gitarist Atlantide, Jakša Jordes, također naše gore list, pjevač Daleke obale, ako se nešto u međuvremenu nije promijenilo, i Saša Antić, TBF. Idemo na lastovu.

Iako me niko nije pitao, gotova je Formula 1 u Monte Carlo, Antonelli, Hamilton i Hadžar prva tri mjesta, peta pobjeda Antonellija zaredom, pojma vam ja ovo nemam, tamo su mi rekli ovi formulaši. Oduševio me film prošle godine F1, pa ćemo se prisjetiti jedne pjesme iz filma Led Zeppelin, Hold the Love, zašto ne?

Ah.

Ove dvije zadnje na moj račun vezali smo se cepelinima uz film F1 s obzirom da smo spominjali formulu, Uriah Heep također, Easy Living, Full Cool, vi nastavite uz Swingerse, izbor Mila Kravarovića. Pomalo ću se ja išuljat, Ivana Bašica, Marija Laptalo, Milo Kravarović bili su s vama, nismo vidjeli koliko je Antoneli smršavio, vagali ga jesu, znaćemo naknadno. Full Cool, adio vam, do slušanja.

0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju. Istaknuo je za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone. Turistički sektor već ih je snizio, kazao je Staničić.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove vijeća. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, a prijedlozi se podnose do 5. srpnja. U okviru festivala Glazba i riječ u kući Bukovac u Cavtatu sutra u 21 sat bit će izveden koncert u sjećanje na Antu Skaramucu. Zvukom gitare voditelji Konavle Arta žele se sjetiti svog kolege, mentora i prijatelja, gitarista i glazbenog pedagoga, pokojnog Ante Skaramuce, koji je više od 40 godina bio profesor gitare u umjetničkoj školi Luke Svrkočevića. Zajedno s Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitaristi Pero Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj sutrašnji koncert pod nazivom Od kupanja do kupanja u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paole Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
2: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, mala mogućnost kiše. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, uredila Jelena Obradović-Mojaš.
3: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske. U plavom razgovoru naša gošća je doktorica znanosti Barbara Đurasović, autorica knjige Prava crvena Hrvatska i Pravaši, hrvatski nacionalizam u Dubrovniku početkom 20. stoljeća. Knjige objavljene u izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dobar vam dan, draga Barbara, i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Linč. I drago mi da ste me ugostili.
0: Knjiga, kažem, vrijedna pozornosti jer osvjetljava i rasvjetljava jedno razdoblje dubrovačke povijesti o kojem dosadašnja historiografija nije dala ovakvo monografsko izdanje kako ste ponudili vi. Govorimo o razdoblju s početka 20. stoljeća.
1: Tako je, to obuhvaća cijeli jedan dio kraja 19. stoljeća i početka 20. stoljeća, ali sa jednog aspekta koji se tiče novina, odnosno novinstva u Dubrovniku. To je početak kada u Dubrovniku izlaze prve političke novine. Ja se nadam da su slušatelji upoznati. Prva politička novina u Dubrovniku, Crvena Hrvatska, izišla je 1891. Nakon toga odmah slijedi srbokatolička Dubrovnik, njihov srbokatolički 1892. I onda je trebalo čekati jedno vrijeme do 1905. Tad su se stvorile se okolnosti da iziđe ta treća novina. Kroz novine ja se zapravo na jedan način najviše dotičem Prave crvene Hrvatske, zato što je ona u potpunosti bila marginalizirana u dosadašnjim nekakvim sintezama, ja bih rekla čak i nekim monografskim izdanjima koje su pisali Josip Horvat i Božidar Novog. Prava crvena Hrvatska je bila potpuno zapostavljena. E, meni su zanimali ti razlozi zašto je ona zapostavljena. 13 godina je u kontinuitetu list izlazio. Postojala je publika, bilježili su apsolutno sve događaje važne za Dubrovnik, i onda sam ja uzela te novine pred sebe 13 puta, ja mislim 53, i krenula listat i našla jako puno zanimljivosti, otkrila zapravo ko je bila ta skupina ljudi koja je radila tu novinu. Tu se trebamo vratiti sad malo unazad
0: u kontekst vremena.
1: To je vrijeme kad se ona počne objavljivati, to je vrijeme novog kursa, kad su se Hrvati, odnosno Narodna stranka, približavali Srbima, odnosno srbokatolicima. I tad je jedna šačica tih dubrovačkih pravaša, koji su bili pravaši supilovi u ono vrijeme, zapravo rekla: ne, mi ne želimo ići tim putem, mi želimo Hrvatsku, mi želimo Dubrovnik, hrvatski Dubrovnik. I s nekakvim nacionalno čistim razmišljanjima su krenuli propagandu. To je vrijeme kad su novine zapravo jedina politička platforma i jedina platforma za dolazak do šire populacije. Nije bilo radija tad, nije bilo drugih oblika osim razgovora jedan na jedan. Tako da s jedne strane Crvena Hrvatska supilova, koja je početno bila pravaša, ona lagano prelazi na stranu narodnjaka, ide u Ščingriju, Dubrovnik ostaje srbokatolički, i onda se u trenutku te 1905. ti odmetnuti, ja bih na takav način rekla, pravoši odlučuju za pokretanje te nove novine. Zanimljivo je tu, ja sam tu negdje spomenula čak u jednom svom završetku, prologu, da sam noći i noći provela sa svim tim likovima, živjela sa tim
0: dogodi, da.
1: Supilima, ljepopilima, crnicama. To je stvarno jedno ono neobično iskustvo bilo, ono, da. Doslovno sam šetala kroz ulice Dubrovnika tog kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tu su se dvije osobe snažno ocrtale kroz te novine. To su dva kanonika, Antun Ljepopili i Jozo Crnica. Oni su zapravo bili nositelji te pravoške misli.
0: Kao frontmeni, rekli bismo.
1: Kao frontmeni, da, iako to nigdje nije bilo u potpunosti. Mislim, treba prvo znati, postavili su glavni urednici novina. Novinari se nisu potpisivali kao što je to danas. To se pretpostaviti i nazire se jer pojedine stvari su potpisivane, neke nisu, ali iščitavanjem velikog broja rukopisa se da pročitati da je to isti stil pisanja, da je Ljepopili čak bio autor velike većine uvodnika i tih uvodnih misli, tih uvodnih riječi u tim novinama, a to je što danas znamo o toj dvojici, jer ja ih nekako spajam, Ljepopili i Crnica, osim što su bili svećenici, pripadnici klera, u konačnici kanonici, bili su duboko utkani u gospodarski život Dubrovnika. Recimo, Crnica je bio u upravi Hrvatske dubrovačke tiskare. Ljepopili je bio u čitavom nizu nekakvih institucija, od Matice Hrvatske, Hrvatskog zmaja, pučke glazbe. Uglavnom, snožno su gospodarski djelovali. Za Crnicu će se reći da je kontroverzan. Zašto? Zato što imao dobre veze sa dvorom. Imao jako dobre veze sa Bečom, pa onda možemo čak čitati u Dubrovniku kako ga tamo na neki način impicavaju, ili možda čak se može izraziti zločestije pa reći kao on ima slobodan ulaz, on se šeta po dvoru, kako njega se prohtije. On je doista imao jako dobre veze, pa čak se spominje da su i Konovle dobile željeznicu tom rutom koja je ona tad išla, upravo zato što je on molio, zato što je on sa čelnim ljudima pregovarao, razgovarao i dogovarao i konačnici proveo trasu željeznice kroz Konovle kako je on htio. Gošćavao je te ljude s tadašnjeg dvora u sebe, a 31 godinu je proveo kao župnik i dekan Konavoski. Tako da ga je zapravo taj Konavoski kraj jako volio, to je bio jako veliki ispraćaj kad je on odlazio iz Konavola, kad je dolazio u Dubrovnik, došao u Stolnu crkvu. A s druge strane, Ljepopili je bio i dobrotvor i pisac i jednu veliku ostavštinu svojih, veliku biblioteku je ostavio upravo našoj gradskoj knjižnici.
0: I što je vjerojatno danas sastavni dio rukopisnog fonda same knjižnice. Da. Ma mislim, zanimljivo uvijek kad se tako osvijetli jedno povijesno razdoblje i kad se krene zapravo insajderski negdje iščitavati znakove vremena. A mi to u Dubrovniku zaista možemo, jer i živimo u tom prostoru, pa onda se negdje ta prostornost da oprimjeriti i opredmetiti u našem istraživanju. Pa kad kažete da ste šetali ulicama toga grada i susretali te ljude, to mi je sasvim jasno, jer to se zaista vrlo lako dogodi. Mi istražujući i ne zamijetimo kako postajemo dionici tog vremena, gotovo da izgubimo onu fizičku distancu, makar u ovom znanstvenom smislu je uvijek valja imati.
1: Ja? Pa tu je jako veliku ulogu još odigrao moj mentor, profesor Stjepan Čosić, koji je rekao, a ako se ne odmakneš od današnjice, ako se ne odmakneš od poimanja stranačkog života, politike, bilo čega drugo, ti nećeš to uspjeti napraviti.
0: Da.
1: Znači, trebalo je zauroniti u to vrijeme, ja to rečem uroniti, jer drugčije se stvarno ne može reći. To što ono se moralo proći čišćenje i misli i saznanje svega i krenuti potpuno na novi način sagledovati tadašnju situaciju. A zašto govorim na novi način? Zato što smo ovim se dijelom, pogotovo dubrovačke povijesti, ozbiljno nije neko dubrovačkih autora dodirno, pogotovo političke povijesti, jesu do 90-ih. Međutim, mi imamo situaciju da su ta sagledovanja do 90-ih ipak imala određenu političku konotaciju vremena u kojem smo mi tada živjeli. I to je potpuno drugčiji kontekst nego ovo iz kojega mi danas promatramo to razdoblje. To je vrlo ključno razdoblje. Kraj 19. i početak 20. stoljeća je iznimno. Mi se nacionalno osvješćujemo. Mi jesmo Dubrovnik, jes Hrvatska, međutim tu su jake struje, jako strujanja, a onda i interpretacije, konkretno tog novog kursa, interpretacije autora koje su 70-ih, 80-ih, pa čak do početka 90-ih proučavali i pisali, oni tu sve pišu u duhu narodno-oslobodilačkog djelovanja i dug vremena, tako da je jako bitno bilo sve to nanovo sagledat, nanovo iščitat i, ja bih rekla, posložit onako kako treba.
0: Reinterpretirati, jer to zapravo i je, mislim, pa to je misao i poslanje povijesnih interpretacija, istraživača i znanstvenika, da jednostavno one predloške do kojih se došlo novim spoznajama i novim kontekstima, dodatnim spoznanim kontekstima, da se uvijek reinterpretira. I to je cilj. Mislim, i vašu će knjigu netko jednom za 10, 20, 30, 40 godina vjerojatno netko još nadograditi sa nekim novim spoznajama. To je baš modus vivendi misli, pa i povijesne, odnosno historiografske. Ali vratimo se u to razdoblje, na razdoblje prijelaza stoljeća, glavne teme i polemike u Dubrovačkim listovima. A rekli smo da je medijski krajolik tog vremena ipak u sebi nosi ono što ima i danas, a to je ta snažna medijska poruka, odnosno to zrcaljenje života u mediju i medija
1: u životima. Oni naravno tad nisu koristili riječ medij.
0: Da, jasno.
1: Tako.
0: Koje je korišteni? Koji je korišteni termin?
1: Tiskovine. Tisak koji mediji je, došao u nekom kasnijem trenutku. E sad, to su doista bile stranačke novine. Pa onda, dok je Frano Supilo vodio Pravoše i on je objavljivao pravošku misao u Crvenoj Hrvatskoj. Srbokatolici su zastupali misao srpske stranke u Dalmaciji. Kad se Frano Supilo 900. kad je otišao na Rijeku i približio se toj misli narodnjaka, ta Dubrovačka Crvena Hrvatska se povela za tim i stala je na stranu Čingrije. Čingrija je tu bio osoba čelna u gradu, ali ne samo čelna u Dubrovniku. Mi smo imali tako jake osobnosti, ljude koji su jako puno utjecali na vrh hrvatske politike, Hrvatske koja tad je bila odvojena, Dalmacija je bila jedno Hrvatska, Banska Hrvatska je bila znači cijelo vrijeme je postala ta težnja za ujedinjenjem. To je bila ona jedna misao koja je Hrvate okupirala, mu to tako reći, cjelovito Hrvatska. I to se sve iščitavalo iz novina. E, ali onda u tom trenutku kad nastupa takozvana sloga između Srba, Srbokatolika u Dubrovniku i Hrvata, tad dolazi do jednog, a ne bi ja to rekla, raskola, do jednog bunta Hrvata koji imaju nešto čišće, nacionalno osvještenije misli za tim da ne treba ići u to, nego da Hrvat mora sam svojim putem djelovati. Ja u ovoj knjizi nisam se samo doticala čisto isključivo dubrovačke politike, kako bi stavila sve tu kontekst vremena, dajem sliku situacije na razini Hrvatske, na razini Dalmacije, dotičem se Iva Prodana, Josipa Franka i Ante Starčevića, ja oslikavam i sve njih i stavljam u kontekst te dubrovačke prilike. Zapravo je to bit, a onda i dotičem se tih ključnih tema, tu sam izdvojila par, pa tako paralelno pratim što se piše u jednim i u drugim i u trećim novinama, kako koju pojedinu temu, recimo 906. godine nam u Dubrovnik dolazi Franjo Ferdinand, treba je doći Franz Josef, znači treba nam je doći car, bio je priređen cijeli doček, sve se, protokol se znao, međutim Franjo Josip se razboli i dolazi samo njegov neput, nadvojvoda Ferdinand, i onda je bilo zanimljivo poprati kako sve te tri novine gledaju na njegov dolazak, i tako ja pratim 4-5 tema od željezničarske pragmatike, balkanskih ratova, aneksije Bosne i Hercegovine,

0: proračuna. Tu se prvi put zapravo i skupljaju jako veliki prilozi za oštećene i nastradale, tako da to prvi put tad vidimo, a to se onda kasnije pokazuje u drugom dijelu, a to je zapravo tijekom Prvog svjetskog rata, kad prava Crvena Hrvatska ostaje sama i ona je zapravo svjedok vremena. To je jedina novina koja je Dubrovniku izlazila tijekom te 4 godine, zato što je na početku Prvog svjetskog rata Franjo Josip dekretom donio odluku o tiskovinama i jako puno tiskovina zapravo onda i ne izlazi. Među njima se gase i Crvena Hrvatska i Dubrovnik, i zato ja govorim pravo Crvena Hrvatska ostaje sama i prati, bilježi sve te prilike. Tu možemo čitati i očitati, doslovno osjetiti kakve su bile prilike u gradu, što se događalo sa namirnicama, kako su se ljudi snalazili, kako su funkcionirali su na bonove, znalo se točno kad može kupova hranu. Razna upozorenja su tiskana, naravno Dubrovnik nije bio izravno u ratu, ali je Austro-Ugarska vojska, naši mladići su išli u rat, stalno se izvještava o poginulima, stalno se izvještava o stanju na ratištu i stalno se izvještava o odlikovanju. Tako da novina izlazi pune 4 godine bez prekida. Jako puno je bilo rasprava različitih autora kako je zapravo Prava Crvena Hrvatska bila jedna klerikalna novina, kako je to jedna austrofilska novina. Jednim dijelom, da, ali tih 13 godina kad mi promotramo povijest Dubrovnika je jedan doista vrijedan izvor informacija i o političkom životu, ali i o društvenom i gospodarskom, i općenito jedna slika grada se iz svih tih novina iščitava.
1: Negdje sam pročitala da ste analizirali 908 brojeva.
0: Tako je. Tu je igrom slučaja, tu se dogodilo da je gospar Ivo Perić, koji je stvarno napravio ono obilje radova, monografija, knjiga, volio je Dubrovnik iako nije bio konkretno naš, zabilježio da su zapravo 2 manje, tako da eto pravi ispravku. Vjerojatno je u tom trenutku kad je on kopao po arhivu bilo kompletirano da su kompletirana 2 broja manje, i meni su predomne došla još to ta dodatna 2, tako da zapravo Prava Crvena Hrvatska je izlazila od ožujka 1905. godine pa sve do studenog 1918. E sad, ono još zanimljivo, a meni posebno uzbudljivo u toj cijeloj priči, je cijela ta priča o cenzuri.
1: To sam baš htjela pitati. Jesu li postali alati?
0: Predivni.
1: Da.
0: To je bilo tako dobro sve posloženo, to je tako bilo organizirano. Međutim, cenzura je 100 godina bila skrivena. Ja govorim 100, možda i 100 koju više. I svi ovi autori koji su prije mene listali te novine zapravo to nisu spoznali. Ne govorim ja da sam napravila, ne znam nije kakav vau, međutim kako sam ja očito tu Pravu Crvenu pažljivo čitala, pa onda bi čitala tu Crvenu Hrvatsku, jer različiti autori su se bavili samo pojedinim temama, onda bi vjerojatno išli samo za onim stupcima gdje su već znali što gdje piše, kako piše, pa onda nisu vodili računa za ostalim sadržajima. Ja sam baš pomno pročitala ne samo Pravu Crvenu Hrvatsku, nego i Crvenu Hrvatsku, i sigurno sam vrijeme vidjela nekakve male vijesti, i ovaj broj su nas zapljenili, i ovaj broj smo izišli bijeli, i ovaj broj su nas sakatili, i ovaj broj, tako su oni navodili. Ja bi okrenula broj prije, pa broj nazad, pa čitam taj broj i vidim taj cijeli broj normalan, uredan je, ne vidim u čemu je problem. I ništa mi nije bilo jasno. I onda je to trajalo 1-2 dana i onda sam počela primjećivati nekakve obavijesti po narbi cara Franja Josipa, zapljenjuje se. Ja govorim, što je to? Mislim, i onda je tu počeo roditi onaj moj, ja bih rekla, novinarski crv i nervi. I onda sam pošla u arhiv i onda sam tamo kopala i onda pitala te

0: divne ljude u arhivu, ma ja govorim, ma možete li mi vidi gdje bi to moglo biti, i onda se ispred mene otvorio cijeli buntovi nekakvih tiskovina i onda su tu izletile nekakve odluke i onda sam zapravo skopčala kako se provodila cenzura, kako je sustav cijeli, kako je taj cijeli cenzorski aparat funkcionirao, da je tu postalo nekako državno odvjetništvo, da je tu bio okružni sud, da su oni dolazili, plijenili, zapravo čitali te novine, ono što im se ne sviđa, križali, onda bi zapisnik slali na okružni sud, onda bi to neko trebao potvrditi tu cenzuru, onda bi ti jedni ljudi u tiskari trebali micati taj tiskarski slog, ponovo pretiskavati, ostavi bijelo ako nemaju sadržaj s kojim će popuniti, a često puta nisu imali. A u svemu tome je bila nekakva sreća da su naši ljudi koji su radili tu u tiskarama uspjeli, i koji su bili vjerojatno vlasnici ili glavni urednici novina, uspjeli spremat posljednje brojeve te prije cenzure, tako da mi danas u državnom arhivu čitamo necenzurirano, a zapravo cenzurirano u određenom dijelu. Tako da to prekrasno arhivu se čak nalaze i iskrižane te novine, čuvaju se iskrižane, čuvaju se i odluke te zbog čega, kako, zašto su ih cenzurirali i tako. Tako da je to bilo stvarno uzbudljivo.
1: Dva mi se pitanja nameću. Prvi je, je li se možda može detektirati iz čije donacije je ta građa pristigla u državni arhiv? Tko je to sačuvao? Ne može se to detektirati.
0: Ne,
1: da,
0: to ne.
1: Rijetko se i može.
0: Ali i postoji zakon da oni moraju primjerke. Mm-hmm. Austro-Ugarska monarhija je bila država.
1: Mm-hmm.
0: Po nekim stvarima jako dobro organizirana i oni su morali primjerke. Mm-hmm. Isto kao i danas.
1: Danas
0: moramo 7, oni su tad vjerojatno 1-2, tako da pretpostavljam da je i tim dijelom da smo zapravo danas sretnici što su te novine tako dobro kompletirane.
1: Da, formalno pravnim slijedom. Tako. Idemo još samo jednom podcrtati. Tko su bili vlasnici, tko su bili glavni urednici i koliko je zapravo bilo spisateljske, odnosno autorske slobode?
0: Sad ja počela
1: od
0: kraja.
1: Da. Autorske slobode smo se negdje sad već dotakli razgovorom o cenzuri.
0: Vlasnici su bili, to je bila novina Stranke prava u Dubrovniku. Kao vlasnik se iščitao Antun Ljepopili, kao vlasnik tiskare, pa onda samim tim i, ajmo reći, financijski je potpomagao, je bio kanonik Jozo Crnica, bio tu i Salomon Mandolfo, to je onaj naš dubrovački poduzetnik, inače Židov. Oni su provodili i zastupali misao tadašnje Stranke prava. Urednici bila su zapravo samo tri kroz to cijelo vrijeme. To je Vlaho Keles, koji je bio raniji urednik Crvene Hrvatske još od vremena Frona Supila, Frono Šik i posljednji je bio Ivo Birimiša. Novinara nešto jesam ocrtala, međutim, kako su nepotpisani, to je vjerojatno mala redakcica bila, to dvoje, troje ljudi, međutim, opet su imali i pisma čitatelja, opet su imali kulturne crtice koji su pisali ili svećenici ili ljudi koje je to zanimalo, tako da se i toj dio, i taj dio je bio jako zastupljen. I pisma čitatelja, to sam spomenula, koji bi dolazili iz čak iz Hrvatske, dolazili bi iz Dalmacije, iz Konavola, iz Primorja, s otoka. Na toj noći bi bili potpisani.
1: Uh-huh.
0: Ivo iz Konavola.
1: Uh-huh.
0: I on je pisao što njih muči trenutno u Konavlima. Što ocrtala sam, mamo reći, to tako cijeli taj urednički profil novine. Vidimo i kako se novina mijenja i kad ulazi prvo boja, kad se grafički malo i dotjeruje, kad dobivaju one složenije oblike.
1: Uh-huh.
0: Kad je na oslovnici neka ilustracija, to bi najčešće bilo kad bi veličali rođendone ili godišnjice Franja Josipa.
1: Uh-huh.
0: Tako da obuhvatila sam manje više sve, a onaj jedan dio koji je posebno zanimljiv, gdje se bave kronikom groda, zapravo se rubrika i zove Gradska kronika. E, to je, to, to sam cijelo jedno poglavlje posvijeti.
1: Sad ćemo razgrnuti taj dio. Zanima me samo pitanje, mada slutim odgovor, u kojoj mjeri je to bio prostor muškaraca?
0: Apsolutno.
1: I postoji li ženski rukopis? Ne. Barem u tragu?
0: Ne.
1: Pa zar ne u tragu, Barbara?
0: Nije u tragu. Ne, nije u tragu. Politikom su se bavili samo muškarci.
1: Ali novinarstvom kao takvim, ne, neki ne, tračak ne, ženskog ne, pisma?
0: Nemamo Zagorku, nažalost.
1: Da, ne. Da. Pa ni njene refleksije.
0: Ne, nažalost.
1: Nažalost, baš nažalost, da. O tramvaju, zvoniku, komunalnim, ali i ljubavnim problemima Dubrovčana, jedan je od podnaslova.
0: Tako, jedan od podnaslova, tu sam išla onako malo opuštenije. Pa da, to sam pokušala obuhvatiti teme kojim su se najčešće bavili, ma bilo je to komunalnih pitanja, zapravo kad se vratimo unazad toliko godina vidimo da je sve isto kao i danas. Brinula ih je čistoća grada, zapuštenost ulica, sami znamo, pile tad još nisu bile popločane, bila je prašina, stalno bi se žalili kako treba češće polijevati taj put i plato, ali ne, kočija... Kočijama bi prolazili tim dijelom, prekopila i onda bi se gospođe nagutavale prašine i onda su oni apelirali na to da se što više polijeva vode. Imamo problem sa parkom Gradac koji je neuredan, koji je zapušten u tadašnje vrijeme. Imamo cijelo vrijeme bitku recimo s poštom koja kasni danima zato što prvo ide u Zadar, a Zadar je znamo bio središte, centrala, da. Središte pokrajine Dalmacije, i onda se vraća u Dubrovnik, tako da je novina, oni se žele pogotovo na to što pretplatnicima novine kasne po 2-3 dana, jer recimo ako šalju nekome u Konavle opet treba ići u Zadar, pa onda iz Zadra dolazi Konavle. Malo se toga promijenilo zapravo.
1: To čak ni ne zvuči vremeplovno u segmentima.
0: Apsolutno. A ono najbolje je koliko su gradili. Puno projekata, naravno isto kao i danas, je jako dugo nastaje od ideje do početka gradnje, ali kad bi krenuli u gradnju, onda zapravo je fascinantno kako su neke stvari provodili jako, jako brzo. Tako da, recimo, tramvaj smo mi apsolutno jako brzo donijeli od trenutka kad su dugo godina se pričalo.
1: Da.
0: Puno godina se raspravljalo o tome, puno godina se znalo da Dubrovnik treba dobiti tramvaj. Mm-hmm. Kad se krenulo graditi, u 48 dana su položene trošnice.
1: Sjajno.
0: Znači, u 48 dana smo dobili taj tramvaj. Prije tramvaja nam je bio u gradu omnibus. S problemi s omnibusom su bili ogromni, zato što se često kvario, prevrto, nesreće su bile i mislim, mi smo svi bili svjesni da zapravo nam treba taj tramvaj. U studenom 1909. je Austrija dala odobrenje, ministarstvo je amenovalo, krenulo se u siječnju 1910. a već u prosincu 1910. su prošli i svi natječaji, javna nabava, sve je obuhvaćeno i tramvaj je počeo voziti gradskim ulicama. To je po meni fascinantno.
1: Kako ne? I danas je to fascinantno s ovim vremenskim odmakom i distancom.
0: E sad, zvonik se obnavljao puno dulje, čak 21 godinu. U novinama možemo pročitati koliko često apeliraju da će se zvonik izvrnut. Nakrivio se, napečio se, samo što nije pao, pa onda su ga negdje u kolovozu 906. uspjeli razmontirati. E onda čujemo kukanja. Čujemo. Ne čujemo kukanja, nego čitamo kukanja. Kako im fali sat.
1: Da.
0: Kako su jadni i nesretni. Na kraju se zvonik vraća tek u srpnju 1929. ali trebamo znati da je bio i rat i da je i zbog tih razloga sve to zaustavljeno. I pratim tu gradnju gimnazijske zgrade. Recimo, pravoši su bili apsolutno protiv gradnje gimnazijske zgrade na današnjem mjestu. Oni su željeli da se ona izgradi negdje gore na Ilinoj glavici. Po njima je prostor tamo gdje je sad bio pun zaraze.
1: A komarda ispod.
0: Konjušnica, da. Muhe, zaraza i tako. Tako da se zgrada počela graditi 1913. Trajalo je 8 godina je bilo do začetka ideje. Zanimljivo što kasnije u ratnom razdoblju nalazimo je zapravo da su tamo, znači nije još bila u funkciji, mislim brat je počeo, tamo su skupili gradske golubove i tamo su ih čuvali, tamo su ih
1: kao smjestili. Golubar, da.
0: Tako je.
1: U ovaj rakurs razgovora valja uvesti i pogled na iseljenike i iseljeništvo. To je također jedna od kategorija svevremenih u našem migracijama opisanom društvu.
0: Odmah s početkom tiskanja novina, znači to tijekom te 1905. Posebno 1906. Prvo Crveno Hrvatsko bilježi to čitav niz članaka o iseljavanjima ne samo iz Dubrovnika nego i okolice. Pokazali su veliki senzibilitet za tu temu. Ljudi su iseljavali u Ameriku, Amerike, Južnu Ameriku i zapravo uopće nisu podupirali to. Pokušali su na jedan način apelirati na ljude da ostanu i upozoravali su na sve ono što ih čeka u tim stranim zemljama. Pa tako donose naputke ako nemaju 400 kruna uzeo se da se uopće ne upućuju na put, jer da tamo u tim uvjetima dok ne nađu posao, dok ne nađu, dok se ne snoću, dok ne nođu gdje će živjeti, neće zapravo uopće moć funkcionirati. Donose i različite neugodnosti. Ja to iščitavam zašto? Da bi možda preplašili te koji u buduće planiraju i razmišljaju uopće odlazak na put. Prišaju koliko je to strašno težak put, koliko je mukotrpan, kako umjesto 13 dana do Amerike su putovali preko 48 dana. Prišaju i spominju i umrle na tim putovanjima, spominju teške uvjete tijekom plovidbe zbog nedostatka hrane. Uglavnom, izrožen je to jedan svojevrstan apel, iako nije napisan kao apel, ali žaljenje zbog toga što odlaze. Tamo 1908. se i u Americi pojavljuje kriza. Tada se zatvora i niz tvornica, zatvaraju se trgovine, ljudi ostaju bez posla i tu upućuju neke tekstove kojim upozoravaju na takvu situaciju i zapravo apeliraju na ostanak, da se ono prije puta i prije odlaska
1: razmisli prije no što se ode. Makar evo, mislim, to je vrijeme i gdje možemo naći primjer povratka, baš jednog izrazitog povratka, primjerice Federico Glavić svoju vilu gradi, vilu Dubrovaka na Pilama gradi negdje u tom razdoblju. I vraća se, odnosno zasniva život s dubrovačkim ciklusom, dubrovačkom dionicom, a s iskustvom upravo iz dalekih zemalja. Destinacija i zemalja. Da. Čudnovati mozaik, baš onako jedan kaleidoskop jednog davnog Dubrovnika, ljubavni jadi, to me zanima, to je jedan, pretpostavljam, bizarni neki detalji.
0: Bizarni su. Ona je našla, ona je pretpostavljala da njezin muž ima ljubavnicu, pa je onda mu podmetla papirić da se nođe s njime na grocu i onda ga je tamo čekala.
1: To je bilo u pisima čitatelja ili u kojoj rubrici?
0: Pa to je između kronike, aha, gradske, crne kronike i pisama čitatelja, a ima jako puno ljubavnih jada, jer muž će pretući ženu u to vrijeme zato što se malo amo reći, vagiđala s nekim s kime nije smjela, ili slobodnije, još bolje rečeno.
1: Znači, to je se ulazilo u sadržaj odanog tiska.
0: Da, bili su baš otvoreni i ono što je jako, jako zanimljivo, oni su se otvoreno sukobljavali sa svojim protivnicima, bilo iz novina, bilo iz politike. Tada se to, ja kad sagledamo s ove perspektive. Danas se sve to rodi nekako u rukavicama. Mi o svojim kolegama ne mislimo svima najbolje. Mi o drugim medijima ne mislimo o svima najbolje. Ali ne daj Bože da se to napiše. Mi ćemo kundurovat s otima i donima, a to se tamo u novinama čita sve crno na bijelo. U njih je što na umu, to na drumu. U njih ništa nije ostalo visit u zraku. Čisto je. Kad prenose neke vijesti iz neke druge tiskovine, oni navode odokle su to prenijeli, kako donosi ovaj, što danas se pokušava izbjegavati. Tako da je i to slika jako zanimljiva.
1: Zašto mislite da su na takav način pristupali prijepornim razmišljanjima? Zbog toga što je to dio mentaliteta, jače izražen, zbog toga što je to povećavalo čitanost, ili zbog toga što jednostavno su imali takav jasan stav da su zaista bistrili te teme na javni način?
0: Isključivo su bistrili teme. Isključivo je to pitanje. Sad treba razjasniti jednu stvar. Jasno su bili određeni njihovi čitatelji. Ako sam ja zastupala narodnjačku ideju, neću uzet čitat i bit pretplatnik pravoških novina, pogotovo ne pretplatnik, možda ću sjesti u gradsku kavanu pa prolistat. Ali neću uzeti pretplatu.
1: Dakle, oni su ipak na taj način zadržavali svoje čitateljstvo.
0: Tako je.
1: Bistreći, izoštravajući zapravo tako te slike koje su afirmirali kroz svoj tisak. Mislim, sumirajući sve zajedno, novine jesu zrcalile grad u vrlo širokom segmentu. Najprije u onom primarnom spektru zbog koji su i postojale, političko poslanje koje je već bilo u zaleđu same novine, odnosno političke grupacije, ali i čitav taj kolorit grada u većoj ili manjoj mjeri, zar ne?
0: Apsolutno. Neko ko se dotakne sutra i recimo ko bude imao želju roditi nešto na pravoj crveno-hrvatskoj, mada dosta naših kolega i autora to već rodi, recimo čitajući knjigu gospora Kapetanića i gospora Boža Losića o tramvaju,
1: da.
0: Oni jako puno izvora o tramvaju upravo nalaze iz pravoj crvene Hrvatske. Ako se ne dotiču političke slike, može se naći jako puno opet specifičnih tema i iz njih oslikovati autorima zanimljive segmente. Ja sam više i u dubini obuhvatila taj nekakav politički dio i aspekt, a zapravo se rubno dotakla i ovih stvari, zato što je to život Dubrovnika i to je važno, i htjela sam pokazati da su zapravo te novine bile sastavnim dijelom našeg grada.
1: Zanimljivo je kako zapravo funkcioniraju i kao pravni, odnosno povijesni izvor u svakom smislu, ali i pravni u nekom poniranju u povijest odredbi širokog spektra, dakle u smislu pa i same cenzure i uopće odredbi koji su regulirali izlaske tiskovina.
0: Tako je, postavio je zakon
1: o
0: tiskopisu. Franjo Josip nije prepuštao ništa slučaju.
1: Da.
0: Točno se zna ko može biti glavni urednik. Tu je postojala zapravo još jedna caka. Kazne prema glavnim urednicima su bile prilično žestoke, ajmo to reći, zbog različitih prekršaja. Mogli su završavati u zatvoru zbog nekakvih kaznenih prijestupa.
1: Ste našli takvi slučaj?
0: Jesam, pogotovo za Dubrovnik, i to opet u vrijeme cenzure. Zato bi oni najčešće za glavne urednike postavljali voditelje, slagare, voditelje tiskare ili slagare. I zapravo one ljude koji će preuzeti teret glavnog urednika. Tako da je taj glavni urednik. Zato ja negdje na početku, kad smo počeli razgovarati, ko su ti ljudi koji stoje. Ljepopili je bio frontman, ali njemu nije pisalo impresumu glavni urednik.
1: Da.
0: On je bio taj koji je bio idejni začetnik te novine, koji je stajao iza tih novina, ali upravo zbog toga što mogu implicirati sve neki natpisi, nekakve kaznene odredbe, pa možda čak i za otvorske kazne, on je postavljao druge ljude na to mjesta. Ne samo on, i Supilo. Supilo je jedno vrijeme bio glavni urednik, jer mu je to bio, to mu je bilo jako bitno. Jer on je tad išao u sukob sa srbokatolicima, on je lomio vlast na čelu sa Fronom Gondolom, srbokatolici sa Utomašima su nam bili na vlasti, on je želio pobudit tu hrvatsku misl. On je bio taj frontman i on je morao biti frontman i on je morao stati sa svojim imenom i na čelu tih novina.
1: Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do našeg idućeg povoda i novog istraživačkog izazova.
0: Hvala najljepša.
1: Poštovani slušatelji, naša gošća bila je doktorica znanosti Barbara Đurasović, autorica knjige Prava crvena Hrvatska i pravaši, knjige objavljene u izdanju Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor koji ovoga puta potpisuju tonski Davor Badričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Priče za male i velike.
1: Pričani priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričani priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Slijedi basna Lisica i magarac. Lava lisica i magarac dogovorili su se da će zajedno loviti i međusobno si pomagati. Nakon nekoliko sati uspješnog lova ulovili su velik plijen. Na povratku iz šume, lav je predložio da magarac pravedno podijeli plijen prema dogovoru. Magarac je pažljivo podijelio plijen na tri jednaka dijela, pazeći da svatko dobije svoj pošteni dio. Skromno je rekao: "Evo, podijelio sam plijen na tri dijela. Izaberite svoj dio."

0: I podijeli plijen. Lisica je, vidjevši što se dogodilo magarcu, brzo skupila sav plijen u jednu veliku hrpu ispred lava, a sebi je ostavila najmanji mogući komadić.
1: Lave, rekla je, sav plijen pripada tebi, meni je dovoljan ovaj komadić.
0: Lav je bio zadovoljan i rekao: Tko te naučio, moja draga prijateljice, tako dobro dijeliti? Savršeno si podijelila sve do posljednjeg komadića.
1: Lisica mu odgovori: Naučila sam od magarca jer sam vidjela što mu se dogodilo.
0: Pouka basne je: Sretan je onaj koji uči na tuđoj nesreći.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Sedmi lipnja. Na današnji dan 1668. godine određeno je da se izgradi jedan srušeni zid i popravi krov u potresu 1667. oštećene vijećnice Velikoga vijeća. 7. lipnja 2013. godine, povodom 10. obljetnice papinoga posjeta Dubrovniku, otkriven je spomenik papi Ivanu Pavlu II. U Gružu. Na današnji dan, ratne 1992. godine, neprijatelj je ponudio pregovore za rješavanje humanitarnih pitanja stanovništva Cavtata i Konavala. Uz današnji dan, u katoličkom kalendaru upisana su imena Robert, Radoslav, Jeremija i Filip. 7. lipnja dan je hrvatske diplomacije. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 7. lipnja 1412. godine malo vijeće donosi zaključak da se skinu vratnice sa starih gradskih vrata kod velike carinarnice i da više ne budu vrata koja bi se mogla zatvarati. Ta stara gradska vrata, kako zaključuje i Lukša Beritić u knjizi utvrđenja grada Dubrovnika, bila su na mjestu današnjeg prolaza ispod zvonika, te se već od 1387. nisu zatvarala.
0: U velikom potresu 1667. oštećena je i vijećnica Dubrovačkog velikog vijeća, koja se nazivala i Palača velikoga vijeća. 7. lipnja 1668. godine u odredbi o obnovi grada određeno je da se izgradi jedan njen srušeni zid i da joj se popravi krov. Godine 1816. izgorjela je ta stara vijećnica. Navodno ju je zapalio neki austrijski vojni činovnik da bi prikrio svoje malverzacije s materijalom koji je tu bio uskladišten. Zgrada nije potpuno izgorjela, te je sve do svoga rušenja bila djelomično pod krovom.
1: U prvim nacrtima za gradnju kazališta nije bilo predviđeno rušenje njena pročelja, ali kada je sazrela ideja o gradnji općinske zgrade 1863. godine, pala je žrtvom ta krasna gotička građevina. Po želji Austrije, srušen je taj stari simbol njegove slobode, da bi se na njegovu mjestu sagradila zgrada u pseudorenesansnom stilu, zapisao je Lukša Beritić u knjizi Ubikacija nestalih građevinskih spomenika u Dubrovniku.
0: Jedini ostaci te povijesne građevine u kojoj su se stoljećima krojili republički zakoni su kip snage, koji je bio nad jednom monoforom, sada u lapidariju, reljef Svetoga Mihajla sa vrata Fundika, sada uzidan u zid jedne kuće u ulici Izvijačici, te oba stapa trifore i tri konzole monofora u istom vrtu.
2: Neko vrijeme u Kotoru je djelovao venecijanski tiskar Francesco Andreola. Naime, on je iz Venecije s tiskarskim slovima i strojevima u Kotor doplovio 7. lipnja 1798. godine. Iste je godine osnovao prvu tiskaru u Kotoru, koja je djelovala do 1802. Za Dubrovnik ovaj je venecijanski tiskar zanimljiv, jer je kod njega u Kotoru kao faktor radio Antun Martekini, koji je od 1802. do 1837. godine vodio tiskaru u Dubrovniku.
0: U Dubrovniku se sredinom 30. godina pojavio i treći nogometni klub. Godinu dana nakon što je propao pokušaj registracije plivačkog kluba KPK, na Kantafigu je utemeljen 1936. sportski klub Velebit s nogometnom sekcijom. Klub je svoj prvi nastup imao 7. lipnja 1936. godine na Gruškom polju. U susretu s iskusnijom i boljom momčadi Goška izgubio je 3:4.
1: 7. lipnja 2013. godine, povodom 10. obljetnice papinog posjeta i služenja mise u Dubrovniku, u nazočnosti velikog broja građana otkriven je spomenik papi Ivanu Pavlu II. U Gružu. Spomenik je blagoslovio dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić. Naglasio je kako je za katolike spomenik ovom počasnom građaninu grada Dubrovnika više od spomenika. To je kip koji će biti poticaj za kvalitetno življenje u sadašnjosti i molitva za zagovor blaženiku.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 7. lipnja 1945. godine u Trebinju je rođen arheolog Zdenko Žeravica. Od 1996. radio je u Arheološkom muzeju Dubrovačkih muzeja. Bavio se bakrenim, brončanim i željeznim dobom te srednjim vijekom u BiH i Južnoj Hrvatskoj. Među glavnim dijelima su mu rano srednjovjekovna kamena tranzena na crkvi Svetoga Pavla u selu Palje Brdo u Konavlima, arheološka iskopavanja srednjovjekovnih nekropola u Konavlima tijekom 1997. do 99. i arheološka baština Župe Dubrovačke.
2: 7. lipnja 1959. godine u Dubrovniku je rođen političar i istaknuti član HDZ-a iz Blata Branko Bačić. Diplomirao je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudionik je Domovinskog rata kao hrvatski branitelj od 1993. do 2004. godine načelnik općine Blato, a 2003. godine izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, od kada u političkoj karijeri obnaša visoke i odgovorne dužnosti.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 7. lipnja ratne 1992. godine, 10. dana neprekinute opće opasnosti u Dubrovniku, bombardiranje Župe Dubrovačke počelo je u ranim jutarnjim, a nastavilo se i u prijepodnevnim satima i s prekidima je trajalo do 22 sata. Jak artiljerijski napad izvršen je tijekom večeri na rijeku Dubrovačku. Po rubnim područjima grada također je palo nekoliko projektila. U samom gradu bilo je mirno. Na području Bosne i Hercegovine toga su se dana vodile žestoke borbe. Snage HVO-a Bosne i Hercegovine napredovale su na području Popovoga polja te su zauzele Zavalu. Neprijatelj je napustio i Veličane, svoje doskorašnje jako uporište, i povlačio se prema Trebinju. Neprijatelj je ponudio pregovore za rješavanje humanitarnih pitanja stanovništva Cavtata i Konavala. Naša je strana te pregovore prihvatila i delegacija je sutrašnjega dana trebalo otputovati u Cavtat. Što se tiče pregovora o vojničkim pitanjima, naša strana pristajala je samo na jedan jedini mogući uvjet. Sve neprijateljske jedinice morale su se bezuvjetno povući s cjelokupnog teritorija Dubrovačke općine.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, istaknuo je za HRT direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone. Turistički sektor već ih je snizio, kazao je Staničić.
1: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
0: Šire se prijevare u hotelijerstvu i takozvana phishing kampanja. Na meti prevaranata su gosti koji imaju stvarne hotelske rezervacije, no putem WhatsAppa šalju im se obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije, kojom ih prevaranti pokušavaju navesti da odu na poveznicu i ondje unesu podatke o platnim karticama. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama, te da ne provode dodatne transakcije ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Grad Dubrovnik objavio je poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća kojim se pozivaju javne gradske ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture i umjetnosti, kao i samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe, da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove vijeća. Poziv je objavljen na web stranici grada Dubrovnika, a prijedlozi se podnose do 5. srpnja. U okviru festivala Glazba i riječ u Kući Bukovac u Cavtatu sutra u 21 sat bit će izveden koncert u sjećanje na Antu Skaramucu. Zvukom gitare voditelji Konavle Arta žele se sjetiti svog kolege, mentora i prijatelja, gitarista i glazbenog pedagoga, pokojnog Ante Skaramuce, koji je više od 40 godina bio profesor gitare u umjetničkoj školi Luke Svrkočevića. Zajedno s Franom Matušićem i Marojem Brčićem bio je član Dubrovačkog gitarskog trija. Na koncertu će uz njih nastupiti i gitaristi Peru Škobelj, Ivo Baule i Robert Prusina. Dječji zbor Dubrovnik poziva na svoj sutrašnji koncert pod nazivom Od kupanja do kupanja u Lazaretima u 19 sati pod vodstvom profesorica Paole Dražić-Zekić i Sanje Dražić.
2: To je već tradicionalni naslov. Mi imamo i Od kupanja do Božića koji održimo negdje početkom 12. mjeseca, a sad imamo Od kupanja do kupanja, znači izvešćemo sve pjesme koje smo naučili od jeseni pa do danas. Mi očekujemo u publici i velike i male i možda buduće članove Dječjeg zbora Dubrovnik. Bilo bi dobro da svi puno više pjevamo i puno više sviramo.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, mala mogućnost kiše. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Fjake, glazbene emisije posvećene nezavisnoj glazbenoj sceni, a zajedno smo već više od 13 godina. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih 60 minuta. Večeras plovimo kroz dobro poznate chill, trip hop i lounge ritmove, otvaramo u velikom stilu. Krećemo sa brazilskom divom Bebel Gilberto, koja je svojevremeno gostovala i na ljetnoj pozornici parka Orsule. Večeras slušamo njezinu izvedbu pjesme So Nice, iako ova verzija izašla 2000. godine na njezinom kultnom albumu Tanto Tempo, riječ je o pravoj glazbenoj povijesti. Naime, to je engleski prepjev legendarne bossa nova himne Samba de Verão, koju su još 1964. napisali braća Marcos i Paulo Vale. Engleski tekst potpisuje Norman Gimbel, a zanimljivo da je pjesma 60. godina držala rekord jer je istovremeno bila na američkim top ljestvicama u čak 3 različite izvedbe. Odmah nakon nje vodimo vas u mračnije atmosferske vode trip-hopa. Slušamo britanski duo Bell Crash i njihovu sjajnu hipnotičku Ghost Writer. Ista je izašla na kompilaciji Latin Garden i to njenom drugom dijelu. Za kraj ovog prvog bloka selimo se u Pariz uz pionire Neotanga Gotan Project. Slušat ćemo njihovu senzualnu traku La Gloria, koja dolazi sa trećeg i posljednjeg studijskog albuma Tango 3.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, zajedno smo sve do 22 sata, a sljedeće dvije trake koje slušamo donose nam zanimljive suradnje i filmsku atmosferu. Prvo slušamo poznatu temu Bang Bang u jednom remiksu njemačkog producenta Arnolda Tia. Odmah nakon toga pred nama je švedski pop, jazz i elektronika u svom najboljem izdanju. Sastav KUP, koji danas nastupa pod imenom Oscar KUP Orkestra, vodi nas kroz pjesmu I See a Different You. Gostujući vokal u istoj djelo je japansko-švedske pjevačice Yukimi Nagano. No, kako sam rekao, krećemo sa Bang Bang u remiksu Arnolda Tia. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Radio Fjaku, stigli smo do samoga kraja još jednog njenog izdanja. Družimo se ponovno u istom terminu, a za sam odjavni pozdrav ostavio sam jedno pravo klubsko lounge blago sa početka milenija. Emisiju zatvaramo uz britanski elektronički sastav Express 2. Za one koji ne znaju, Express 2 je kultni londonski DJ trio Darren Rock, Darren House i Ashley Biddle. Oni su pak pioniri britanske house scene 90-ih, a bili su sinonim za masivan klubski podzemni zvuk prije nego što su sa ovim singlom osvojili vrhove svjetskih top ljestvica. Na ovoj kultnoj traci iz 2002. ugostili su nikoga drugog nego legendarnog Davida Byrna, nekadašnjeg frontmana grupe Talking Heads. I to bi bilo sve od mene za ovo večerašnje izdanje Radio Fjake. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja urednik i voditelj Vladi Ćosić. Slušamo se za tjedan dana, nedjelja 20 sati. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvaranje Slavonske avenije, noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: 4 ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici, a jedna je ozlijeđena osoba prevezena u Virovitičku bolnicu. Sudarila su se 2 automobila, a o jačini sudara govore jezivi prizori s mjesta nesreće, potpuno smrskana vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Ivana Šubarić.
3: Nešto prije 12.30 Županijski vatrogasni operativni centar primio je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici. To područje pokriva 9D Suhopolje. Na mjesto nesreće odmah su upućena 4 vozila s 8 vatrogasaca. Među njima je bio zapovjednik 9D-a Igor Gotal.
4: Po našem dolasku mi smo pristupili izvlačenju nesrećenih iz jednog vozila, istovremeno sa tražnjom pomoć javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice. Izvukli smo osobe van, nažalost 4 osobe su na, 2 su na mjestu stradale, 2 su netom nakon nesreće stradale. Prizor je strašan, nema tu lage riječi. Zato sad se dovodilo, to će istraga utvrditi.
3: Sve su hitne službe žurno reagirale, ističe zapovjednik vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Boris Tomšić. Na mjesto tragedije stigla je i hitna helikopterska služba.
5: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije osigurao, odnosno nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama.
3: U nesreći je jedna osoba ozlijeđena, prevezena je u Virovitičku opću bolnicu. To je već 4. nesreća ovaj tjedan u kojoj su na teren izašli vatrogasci, pa Boris Tomšić poziva sudionike u prometu na oprez.
5: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
3: Županijsko državno odvjetništvo provodilo je očevid 5 sati, a o uzrocima teške prometne nesreće više bi se moglo znati sutra.
0: I jučer je bio tragičan dan na cestama. Poginulo je 3 motociklista na zadarskome području. Hrvatski autoklub i večeras upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, jer promet je nakon produljenog vikenda pojačan na svim važnijim cestama prema unutrašnjosti.
2: Vatrogasci su uvijek među prvima koji dolaze na mjesta teških nesreća ili nakon prirodnih nepogoda, pa istaknimo da je Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila 150. obljetnicu. Svečanost je održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a o važnosti vatrogastva u Hrvatskoj govorili su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i njezin počasni predsjednik, bivši predsjednik vlade Franjo Gregurić.
6: Vatrogastvo je oduvijek bilo jedan od najplemenitijih oblika rodoljublja jer se temelji na nesebičnom pomaganju, zaštiti života i imovine svojih sugrađana te spremnosti da se vlastita sigurnost podredi sigurnosti svih drugih.
7: Kad svi bježe, vatrogasci dolaze. Čovjek cijeli život gradi svoju kuću, odplaćuje kredit za stan i onda mora napustiti svoju kuću jer ona gori i ko da dolazi vatrogasci. U Hrvatskoj imamo 150.000 vatrogasaca. A imamo samo 3000 profesionalnih vatrogasaca. To najbolje pokazuje snagu naroda i snagu hrvatskog vatrogasca.
8: Nesebični kao i uvijek djelovali su na prvim crtama bojišnice, spašavali ljude i imovine pod neprijateljskom vatrom, gasili požare izazvane granatiranje, davali znakove za uzbunu, osiguravali logistiku i dovodili vodu, hranu i opremu civilima i potrebama.
1: Kronika dana.
2: Odgođeno je otvorenje podvožnjaka i dijela Slavonske avenije kod Vjesnika u Zagrebu, iako je bilo najavljeno za 20 sati. Budući da se pokvario bager s rukom dugom 52 metra, radovi koje je trebalo obaviti tijekom produljenog vikenda zastali su, pa će se uspostaviti nova regulacija dok se radovi ne nastave, a zato se čekaju dijelovi za bager koji trebaju stići iz Nizozemske, javlja Petra Halar.
9: Iako je otvorenje podvožnjaka bilo planirano večeras nakon rušenja viših katova sjeverne strane Vjesnika, kvar bagera ga je odgodio. Održan je koordinacijski sastanak u resursnom ministarstvu na kojem je odlučeno da će Slavonska avenija još neko vrijeme ostati zatvorena. Naveo je državni tajnik Tonči Glavinić.
10: Održali smo koordinaciju sa stručnim nadzorom, izvođačem radova, isto tako sudjelovali su projektant i revident na sastanku i odluka je bila da se ne otvara Slavonska večeras u 8 sati, da ona i dalje ostaje zatvorena.
9: Zbog odgađanja otvorenja podvožnjaka na Slavonskoj će se aveniji postaviti nova regulacija prometa. Sutra će vozače usmjeravati i redari, dodao je pročelnik Andro Pavuna.
11: Kao što je izgledalo i prije, znači nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bypassu kako je funkcioniralo i do sada. Mi smo napravili najbolje što možemo, to je funkcioniralo mjesecima do sada i funkcionirat će sada dok god postoje uvjeti koji postoje. Evo.
9: Zamolio je vozače za strpljenje i pažnju kako bi regulacija funkcionirala, te da se koriste alternativnim prijevozom ako je moguće. Dodatno je upozorio na detalje koje neće stići završiti do sutra ujutro.
11: Ono što moram reći je da Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. To jednostavno ne stignemo. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi koji naravno ako će vozači biti nepažljivi i ako će ih gaziti, moguće da će se oni maknut. Mi ćemo imati pojačane obilaske ove zone kako bismo ih stalno vraćali na mjesto.
9: Iako su radovi do sada išli prema planu, kvar bagera onemogućio je rušenje sjeverne strane nebodera, koja je ključna za otvaranje podvožnjaka. Kako bi mogli nastaviti s uklanjanjem zgrade, čekaju nove dijelove iz Nizozemske za koje predviđaju da će se montirati do kraja tjedna.
2: Za sutra je najavljen sastanak u Ministarstvu financija s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu, okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Poznato je njihovo veliko nezadovoljstvo zbog namjere da im se od sljedeće godine poveća iznos paušalnog oporezivanja. Kakvo je stajalište vlade, iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić ističe njihove zahtjeve.
12: Mi kažemo da se nijedan poreznik davanje ne povećava više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
13: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od 15. ovog mjeseca uvodi novi sustav e-ugovaranja s bolnicama, koji će omogućiti učinkovitije upravljanje bolničkim sustavom, najavio je ravnatelj zavoda Zvonimir Ante Korda. Riječ je o informatičkoj platformi preko koje će bolnice HZZO uprijavljivati s kojim kadrovima, kapacitetima i opremom raspolažu, a HZZO će s njima ugovarati potrebne usluge.
14: Novi sustav omogućit će analizu u realnom vremenu. Moći ćemo pratiti učinak pojedinih bolnica, vidjeti koji se zahvati rade više ili manje, kolika je iskorištenost ljudi i opreme, te intervenirati mnogo ranije nego do sad. Objasnio je ravnatelj Korda na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu u Grožnjanu. Osvrnuši se na liste čekanja, kao primjer naveo je prošlogodišnji program upućivanja pacijenata s dugih lista čekanja na radiološku dijagnostiku privatnicima. Unatoč višekratnim obavijestima, oko 60% naručenih pacijenata nije se odazvalo pretragama. To pokazuje da dio problema ovisi o zdravstvenom sustavu, ali ne i sve, rekao je ravnatelj HZZO-a.
2: Talijanska obalna straža pronašla je 10 tijela nakon što se prevrnuo migrantski brod u vodama istočno od Malte. Brod koji je iz Libije prevozio 60 ljudi prevrnuo se oko 45 nautičkih milja od otoka, a 48 osoba je spašeno, izvijestile su vlasti. U tijeku je potraga za ostalim putnicima, a akciju koordiniraju malteške službe uz pomoć Italije.
14: Novi iranski napadi. Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. To je proširenje sukoba nakon izraelskih udara na ciljeve u Libanonu.
2: A u izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta poginule su najmanje 2 osobe, 11 ih je ozlijeđeno. U zajedničkoj izjavi izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izraelski ministar obrane Israel Katz rekli su da je izraelska vojska napala teroristička sjedišta u južnim predgrađima Bejruta kao osvetu za napade Hezbolaha na sjeverni Izrael. Napadi na Bejrut mogli bi poremetiti američke mirovne pregovore s Iranom, koji inzistira na tom da je prekid napada na Libanon preduvjet za sporazum o miru. Evo što je objavio glavni iranski pregovarač Mohamed Kalibaf na društvenim mrežama.
15: Oni nisu predani prekidu vatre, niti vjeruju dijalog, a pomorskom blokadom i kršenjem sporazuma s Libanonom pokazali su da razumiju samo jezik moći. Pomorska blokada iranske nacije i američko dopuštanje napada cionističkog režima učinili su američke baze i imovinu u regiji legitimnim ciljevima. Naše su oružane snage spremne kao i uvijek.
2: Održani su izbori u Armeniji, a očekuje se da će Nikol Pašinjan, koji je prošle godine pokrenuo postupak približavanja zemlje Europskoj uniji, dobiti većinu glasova. Već 8 godina premijer Pašinjan je na čelu armenske vlade udvostručio BDP, te proveo duboke unutarnje reforme i povijesni zaokret u vanjskoj politici. U njegovoj političkoj biografiji najveći je uteg gubitak Gorskog Karabaha od Azerbajdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca. Oporba je optužila Pašinjana za izdaju nacionalnih interesa, a on se, nakon što je Rusija odbila poduprijeti njegovu zemlju u ratu s Azerbajdžanom, okrenuo zapadu. Za Rusiju je kontrola nad Armenijom strateški prioritet zbog utjecaja na Južnom Kavkazu, pa je otvoreno podupirala oporbene kandidate i stranke. Uoči objave prvih rezultata, Nikol Pašinjan je rekao:
15: budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
14: Ukrajinski predsjednik Zelenski večeras je u Londonu, gdje razgovara sa europskom trojkom, britanskim premijerom, francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom. To je drugi put da se predsjednik Macron, premijer Starmer i kancelar Merz sastaju s predsjednikom Zelenskim, i to nekoliko dana nakon što je ruski predsjednik Putin odbio njegov prijedlog za razgovor licem u lice. Prema najavama, glavne teme razgovora su obrana Ukrajine, veća suradnja za sigurnost cijele Europe u području protuzračne obrane i utvrđivanje zajedničkih stajališta u diplomatskim naporima.
2: Na prijevremenim izborima na Kosovu, prema izlaznim anketama, najviše glasova odnio je pokret Samo opredjeljenje na čelu s premijerom Albinom Kurtijem, i to oko 38%. Ostane li rezultat takav, Kurti će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih opcija kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu. Bili su to treći prijevremeni parlamentarni izbori u posljednjih godinu i pol dana. A otkako je preuzeo vlast 2021. Albin Kurti i njegova stranka podupiru euroatlantski smjer zemlje, dok istodobno odbacuju dodatne ustupke Srbiji u procesu normalizacije odnosa. Za 120 mjesta u kosovskom parlamentu moglo glasovati oko 2.100.000 birača, što je više od ukupnog broja stanovnika evidentiranih u zemlji. Takva razlika rezultat je velikog broja građana koji žive u inozemstvu i koji tradicionalno daju potporu Kurtijevoj političkoj opciji. Prije objave rezultata Albin Kurti je poručio:
16: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više.
17: Ever better, ever more to all of them.
2: Više od milijun ljudi okupilo se u Madridu na misi koju je predvodio Papa Lav XIV tijekom svojeg službenog posjeta Španjolskoj. Misa je održana na središnjem gradskom trgu Sibeles, a Papa je okupljenima uputio poruku zajedništva, solidarnosti i dijaloga. Posjet Španjolskoj dio je njegova apostolskog putovanja tijekom kojeg će obići Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke.
18: Zadaća Španjolske danas i u budućnosti jest osigurati da religioznost koja je stoljećima oblikovala i definirala ovu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se i danas može crpiti nadahnuće. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjima, jer nitko ne može kleknuti pred Gospodinom, a istodobno prezirati svojega brata.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Na današnji dan 1993. godine u automobilskoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović. Ni 33 godine poslije ništa se nije promijenilo. Dražen je ostao uzor naraštajima i ne samo u košarci. U Šibeniku je škola košarke koja nosi Draženovo ime i ove godine organizirala turnir za mlade. Sunčica Cokarić.
19: Sa svojih 16 godina Dražen Petrović bio je prvotimac Šibenke, a svoj klub 83. doveo do naslova prvaka Jugoslavije. Nakon Cibone i Real Madrida otišao je u najjaču svjetsku ligu, američki NBA. Mladi Šibenčani u njemu danas imaju snažan uzor.
20: Osoba koju se ugledamo svaki dan, po svemu tome što znamo o njemu, što nam govore svaki dan na treningu i ništa, inspiracija velika.
21: Znam toliko mnogo o njemu, znam da bio sjajan, igra u mnogim klubovima.
22: A on je bio zvijezda i igra u mnogim dobrim klubovima i igra jako dobru košarku.
19: Košarkaški turnir njemu u čast održava se na Baldekinu 2 dana i okupio je ove godine 4 ekipe. Cilj je promicati vrijednosti sporta, zajedništva i uspomene na Dražena, istaknuo je šibenski gradonačelnik Željko Borić.
23: 33 godine od tragično događaja kada je Dražen poginuo. Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, dakle to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek je uzor.
19: Kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu i kod njegovog koša u Preradovićevoj ulici, predstavnici grada, Šibensko-kninske županije, sportskih udruga i klubova te zajednice sportova položili su jutro svijence i upalili svijeće.
2: I Real Madrid prisjetio se svojega bivšeg igrača Dražena Petrovića. Na svojim internetskim stranicama napisali su kako je Dražen izvodio egzibicije u bijelom dresu, koje su mu osigurale mjesto u povijesti Real Madrida. Kraljevski klub podsjetio je na finale Europskog kupa pobjednika kupova, u kojemu je Dražen zabio 62 koša u pobjedi nad talijanskim klubom. U trenutku tragične smrti Dražen Petrović imao je 28 godina. Uključujemo se u naš drugi program, tamo nas čeka Sanja Žigerfrljuk.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Hrvatski nogometaši u Varaždinu igraju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije, javlja se Marko Šivak.
25: Hrvatska vodi 1-0 u tijeku 73. minuta utakmice s neodviše jakim tempom. U prvom poluvremenu zgoditak nije bilo, iako je bilo prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Lovrić je u 12. minuti pogodio vratnicu za Slovence, potom u nastavku Perišić je pokušao udarce preko glave, Oblaka je to lako ukrotio, puno teže se nosio s pokušajem Budimira glavom kada je uspio to slovenski kapetan obraniti pod koljenicom. Vipotnik je testirao nakon Kovačićeve pogrešne povratne lopte Livakovićevu budnost, ali je hrvatski vratar ovu utakmicu odradio za čistu peticu do ovog trenutka. U nastavku prvo Begićev udarac pod gredu, Livaković je izboksao kornera, potom je Perišić tukao u oblaka u 48. minuti da bi u 51. nakon lijepe akcije u kojoj je sudjelovao od samog začetka Luka Modrić to efektnim udarcem u donji lijevi oblakov kut i zaključio hrvatski kapetan na dodavanje Perišića u 61. minuti. Vipotnik se našao oči u oči s Dominikom Livakovićem nakon sjajnog proigravanja Begića, međutim Livaković mu je ušao u šut i uspio sačuvati i dalje hrvatsku mrežu netaknutu u ovom dvoboju. U 73. minuti vidjeli smo i posljednju u nizu hrvatskih prigoda. Vlašićev je šut iza daljine uspio iza svojeg donjeg lijevog, inače bližeg kuta u toj situaciji izvaditi slovenski vratar oblaka. Prijenos utakmice, ostalo je do kraja još 15 minuta, možete pratiti na valu drugog programa Hrvatskog radija.
24: A bivši slovenski izbornik Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Na Rujevicu se vraća gotovo 8 godina nakon prvog mandata. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Karlo Plazina.
0: Pobjeda Cibone u lijepo ispunjenom Draženovom domu za nastavak završne serije. Cibona je bolje otvorila utakmicu, imala plus 9 u prvoj četvrtini, koja je ipak završila nešto manjom prednošću domaćina 19-14. Tek nakon 15 minuta igre prvi košavi najboljeg strijelca Zadra Mihajlovića, no priključili su se suigrači koji su odgovorili na trice Skorića i Hepe. Do poluvremena se prednost Cibone smanjila na plus 3, 38-35. Zadar je u trećoj četvrtini došao do prvog vodstva 51-50. Cibona je brzo vratila prednost, no u završnih 10 minuta ušlo se u egalu 56-56. Petu osobnu brzo je u četvrtoj četvrtini dobio Mazalin, pa su Zadrani do kraja igrali bez važne karike u svojim redovima. Cibona je kraću rotaciju Zadra iskoristila, odvela utakmicu na svoj mlin, povela i s najvećih 10 koševa prednosti.

0: U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1 u odlučujućem petom setu. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. U kvalifikacijama je pobjedila Japanku Ito 6-3, 6-4, te Australku Hunter 6-3, 4-6 i 7-5. Donna Vekić je nakon pobjede protiv Francuskinje Monet izgubila od Ruskinje Blinkove. Nova pobjeda Italijana Kimija Antonelija u Formuli 1, mladi vozač Mercedesa, slavio je na velikoj nagradi Monaka ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu i još povećao prednost u ukupnom poretku. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju. Rukometašice francuskog Meca pobjednice su Lige prvakinja. U finalu u Bukureštu pobjedile su mađarski Džer 31-29. Treće su rukometašice ČSM-a iz Bukurešta.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
3: Nedjelja je protjecala u znaku pretežno sunčanog vremena, osobito na Jadranu gdje je nerijetko bilo vedro. U unutrašnjosti je pak jutro ponegdje bilo maglovito, a poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru bilo izoliranih pljuskova. Vjetar je na kopnu bio slab, dok je na Jadranu puhao većinom umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Danju je bilo većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 26 i 30 stupnjeva. Prema sredini tjedna osobito u unutrašnjosti nestabilni uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se najmanje oborine i najviše sunčanog vremena očekuje na jugu zemlje. Pritom će na kopnu uz umjeren, prolazno i jak sjeverac u sredu osjetno osvježiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
4: U prometnoj nesreći na Virovitičkoj obilaznici poginulo 4 ljudi. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnikov neboder, odgođeno otvorenje Slavonske avenije noćas do 3 sata uspostavit će se premosnica. Iran ispalio projektile prema Izraelu kao odgovor na izraelski napad na Bejrut. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku dubrovačkih skladatelja. Na početku govorimo o Ferdu Graciju. Pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Gracio je u Dubrovniku završio gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirao je 1935. na Pravnom fakultetu u Beogradu, a romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Studij klavira je završio 1964. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Starija publika pamti njegove nastupe najčešće u duo sa sestrom Marijom Marijučom, kada su izvodili skladbe za dva klavira i za klavir četveroručno. Posebnu je pažnju duo posvećivao starim dubrovačkim majstorima, kao što su Ivan Mane Jarnović, Antun Sorkočević i Đorđe Murati. Poslušajmo skladbu Linđo Ferda Gracija za klavir četveroručno u izvedbi autora i sestre Marijuče, dakle u izvedbi Dubrovačkog klavirskog duoa.

Zahvaljujući poznanstvima i vezama obitelji Gracio, u Dubrovnik su dolazili brojni značajni umjetnici, i to ne samo glazbenici. Zainteresiranost članova obitelji Gracio za sva događanja i ona koja nisu bila usko vezana uz glazbu, učinila su tu značajnu obitelj dragocjenim kroničarom bogatog i slojevitog vremena. Čujmo dubrovačke plesove Ferda Gracija, izvodi dubrovački klavirski duo.

Blagoje Bersa rođen je u gradu 1873. i u njemu je živio samo do 8. godine. Njegov otac, ugledni zadarski pravnik i intelektualac Ivan Bersa, doselio se u Dubrovnik 1865. Kao strastveni glazbenik amater, zajedno s lingvistom Perom Budmanijem, osniva Gudački kvartet. Od šestero njegove djece istaknimo i Vladimira, također glazbenika, književnika i arheologa Josipa te kipara Bruna. Studij kompozicije, glazbene teorije i klavira Blagoje je diplomirao na Bečkom konzervatoriju. Profesionalni putevi vodili su ga do Beča, Sarajeva, Osijeka i Splita te Graca i Zagreba. Blagoje Bersa je odgojio generacije značajnih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća. Čujmo skladbu na žalu Blagoja Berse. Izvodi je pijanist Stjepan Radić, koji je nekad davno bio čest gost Dubrovnika.

Dušan Jirić je rođen 1927. godine u Dubrovniku, gdje je pohađao osnovnu i srednju glazbenu školu. Studij kompozicije je završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Krste Odaka. Autor je i koautor brojnih udžbenika i metodičkih priručnika za glazbene i općeobrazovne škole. Bavio se i glazbenom publicistikom, pišući za Muzičku enciklopediju. Nikša Njirić je često posezao za motivima narodne glazbe, što se posebno odrazilo u klapskom pjevanju i tamburaškoj glazbi te dalmatijskim pjesmama uz pratnju mandolina. Poslušajmo u spavanku Nikše Njirića u izvedbi Dječjeg zbora osnovne glazbene škole Lovro Plemeniti Matačić iz Omiša.

Nikša Njerić je bio redovni član Hrvatskog društva skladatelja i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, te redoviti sudionik osorskih glazbenih večeri. Za vrijeme boravka u Dubrovniku, odnosno Zatonu, Nikša Njerić je često bio publika na koncertima u Kneževom dvoru. Slijedi Njerićeva suita za puhački trio u izvedbi Zagrebačkog puhačkog trija.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dal Sanjo govorili smo o Ferdu Graciju, Blagoju Bersi i Nikši Njiriću.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo uživati u albumu Pasion Josea Carrerasa. Rođen je 5. prosinca 1946. u Kataloniji u Barceloni. Debitirao je na opernoj pozornici s 11 godina kao truhaman u El Retablo da Maese Pedro, Manuela de Falle, a nastavio je karijeru koja je obuhvaćala preko 60 uloga nastupajući u vodećim svjetskim opernim kućama. Stekao je slavu kod šire publike kao jedan od tri tenora s Placidom Domingom i Lučanom Pavarotijem u nizu velikih koncerata od 1990. do 2003. godine. Poznat je i po svom humanitarnom radu kao predsjednik Jose Carreras International zaklade za leukemiju, koji je uspostavio nakon vlastitog oporavka od bolesti 1988. godine. Jose Carreras je rano pokazao talent za glazbu, a posebno za pjevanje, koji se pojačao u dobi od 6 godina kada je vidio čuvenog Maria Lanz u filmu Veliki Caruso. Tijekom svojih tineđerskih godina nastavio je studirati glazbu na Conservatori Superior de Musica na Liceu i uzimao privatne satove pjevanja, prvo kod Francisca Puiga, a kasnije kod Juana Ruaxa, kojeg je Carreras opisao kao svog umjetničkog oca. Juan Ruax potaknuo je Carrerasa na audiciju za ono što će postati njegova prva tenorska uloga u Liceu, Flavio, u operi Norma, Vicenza Bellinija. Iako samo sporedna uloga, nekoliko fraza koje je otpjevao, privuklo je pozornost glavne dame produkcije Montserrat Caballé. Zamolila ga je da s njom otpjeva ulogu Gennara u Donizettijevoj operi Lucrezia Borgia, koja je izvedena 19. prosinca 1970. godine. To je bila njegova prva glavna uloga za odrasle i na kraju koju smatra svojim pravim debijem kao tenor. Montserrat Caballé je bila ključna u promicanju njegove karijere dugi niz godina, nastupajući s njim u više od 15 različitih opera, dok je njezin brat i menadžer Carlos Caballé također bio Carrerasov menadžer do sredine 90. godina. U prvom dijelu emisije slušat ćemo skladbu Joaquina Rodriga Er Aranjuez con tu amor. Tekst je napisao Alfredo Garcia Segura. Potom slušamo skladbu Close to me, koja je nastala na glazbu Johana Brahmsa, to je njegovu treću simfoniju, a stihove je napisao Jeremy Sams. Potom slijedi skladba Tristesse, napisana na glazbu Frederika Chopina, to je Etidu broj 10 u E-duru. Potom slušamo pjesmu Come Take My Heart na glazbu Franca Lista, a riječi na engleskom je napisao Don Black. Potom slušamo skladbu Amore Perduto, koja je nastala na čuveni Tomasov Albinonijev adagio. I za kraj prvog dijela poslušat ćemo skladbu If Tomorrow Comes, glazbu je napisao Antonin Dvoržak, a riječi Don Black. Uživajte.

Čujemo duhovnu skladbu Panis Angelicus Cezara Franka. Potom slijedi skladba Love is a Melody, nastalu na koncertu za klarinet Wolfganga Amadeusa Mozarta, drugi stavak, Adagio, a stihove je napisao Jeremy Sams. Nakon nje slušamo skladbu Dreaming of You, čije stihove napisao Charlie Scarbeck, a na skladbu Pietra Mascagnija i na njegov čuveni intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana. Potom slušamo skladbu My Own Little Miracle, napravljenu na temu iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Stihove je napisao Jeremy Sams. Nakon nje slijedi skladba I Remember You na patetičnu sonatu Ludviga van Beethovena, a stihove je također napisao Jeremy Sams. I na kraju drugog dijela emisije slušat ćemo duhovnu skladbu Ave Maria Charlesa Gounoda. Anđelskim orkestrom iz Londona rano će maestro Michael Reed. Uživajte.

Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući ove romantične skladbe u izvedbi jednog od najvećih tenora svih vremena, Josea Carrerasa. Na samom kraju današnje emisije slušamo skladbu Brave New World, nastalu na simfoniju Iz novog svijeta, broj 9, opus 95, Antonina Dvoržaka, a stihove na engleskom je napisao Don Black, anđelskim orkestrom iz Londona, ravnače maestro Michael Reed. Danas su sa vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: 4 osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice. Na obilaznici sudarila su se 2 automobila, a jedna je osoba ozlijeđena i prevezena u Virovitičku bolnicu. Među onima koji su prvi stigli na mjesto nesreće bili su vatrogasci. Evo što je za HRT rekao županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
1: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitica kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o 4 preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
0: Izraelska vojska napala je predgrađa libanonske prijestolnice Bejruta nakon što je Hezbollah granatirao Izrael. Izraelska vlada tvrdi da je vojska ciljala uporišta terorista. Sukobi se istodobno nastavljaju u pograničnom području na jugu Libanona, gdje je situacija i dalje napeta. O odgovoru Izraela i porukama iz Tel Aviva govori premijer Benjamin Netanyahu.
2: Nećemo dopustiti vatru prema našem teritoriju ili našim zajednicama i postupit ćemo u skladu s tim. Istodobno, privodimo kraju neutralizaciju terorističkih uporišta u libanonskim selima uz našu granicu. Snažno ih napadamo i znamo da je Hezbollah u bijegu.
0: Nakon što je Izrael napao Bejrut, Iran je ispalio balističke rakete prema sjeveru Izraela, što su izraelske snage potvrdile i aktivirale sustave protuzračne obrane. Sirene su se oglasile u više područja, a projektili su presretnuti ili su pali izvan naseljenih zona, bez odmah potvrđenih informacija o žrtvama. Ruska bespilotna letjelica pogodila je skladište istrošenog nuklearnog goriva blizu Černobila, pri čemu ukrajinske vlasti navode da je razina zračenja ostala stabilna. Istodobno, Moskva je postavila novi uvjet za završetak rata u Ukrajini, poručujući da je prekid sukoba moguć tek uz povlačenje Kijeva s dijela teritorija koje Rusija smatra spornima. Ukrajina se za sad nije očitovala o novim ruskim zahtjevima.
3: Vijesti.
0: Stranka Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija vodi na izborima na Kosovu, ali prema djelomičnim rezultatima neće imati dovoljno mandata da samostalno sastavi vladu. S oko 43% potpore nijedna stranka ne osvaja jasnu većinu, što otvara prostor za koalicijske pregovore i nastavak političke neizvjesnosti. U kampanji Kurti ističe rezultate vlade i borbu protiv korupcije, a njegova nekadašnja bliska suradnica, danas glavna politička suparnica Vjosa Osmani, poručuje da zemlju želi izvesti iz političkih kriza.
2: Najbolji smo na Balkanu kada je riječ o korupciji i otvorenoj upravi. To ne kažem ja, to kaže svjetski projekt Pravde. Oporbeni tabor klevetama i lažima nastoji to demantirati. Njihova negativnost temelji se na neistinama, dok su pozitivne činjenice koje predstavljamo stvarnost.
4: Uvjerena sam da će glasovi građana omogućiti put brzom formiranju institucija i da ćemo izaći iz uzastopnih kriza koje su zbog politike premijera naštetile našoj zemlji i unutar i izvan naših granica. Stoga sam zaista vrlo optimistična. Vjerujem da će moja pobjeda omogućiti da ova zemlja izađe iz političke krize.
0: Ovo su 3. izbori na Kosovu u posljednjih 18 mjeseci, raspisani nakon što parlament nije uspio izabrati predsjednika države u ustavnom roku. Izlaznost je niža nego na prethodnim izborima, a nakon završetka prebrojavanja očekuju se razgovori o sastavljanju nove vlade i izlasku iz dugotrajne institucionalne krize. Parlamentarni izbori i u Armeniji. Predizborne ankete pokazivale su prednost stranke aktualnog premijera Nikole Pašinjana, a prema prvim preliminarnim rezultatima ankete su se pokazale točnima. Naime, vladajuća stranka Građanski ugovor vodi s oko 57% glasova. Premijer poručuje da je riječ o izboru između rata i mira, te ističe nastavak jačanja demokracije i suradnje s europskim partnerima, dok se njegova politika sve više oslanja na zapad, na nezadovoljstvo Moskve.
2: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokratskih reformi, naravno uz potporu naših europskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
3: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Posebna regulacija prometa bit će izmijenjena nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
3: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom, tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
5: Izgleda će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohničeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: Vijesti. U Šibeniku je obilježena 33. godišnjica pogibije Dražena Petrovića. Jedan od najboljih hrvatskih, ali i europskih košarkaša u povijesti, poginuo je u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti. U njegovu čast položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i memorijalni turnir na kojemu su sudjelovale ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O tome kako grad i nove generacije čuvaju uspomenu na svog košarkaškog Mozarta, govori šibenski gradonačelnik Željko Burić.
6: Ja sam naravno ta generacija koja se jako živo sjeća samog tog trenutka, tog očaja nevjerice koji je tada vladao, ali je zaista lijepo što se njegov rodni grad sjeti i njegovog rođendana i ovog tragičnog događaja, a puno kvalitetnije i puno važnije su ona djeca, to je mlada generacija, oni koji kreću njegovim putem i još uvijek im je Dražen uzor.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatski nogometaši pobijedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Luka Modrić bio je strijelac u 51. minuti, izjednačio je Šporar u 83. a pobjedu u Vatrenima u sučevoj nadoknadi donio Mario Pašalić. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
8: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti, ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam, vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavlja priprema za Engleze.
7: Vatreni danas imaju slobodan dan, u Ameriku putuju sutra. Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Košarkaši Cibone pobijedili su Zadar 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva i izjednačili na 2-2, te izborili odlučujuću petu utakmicu koja će se u srijedu igrati u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa sladao je Talijana Flavija Cobolija s 3-2 u setovima. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslijepodne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske i ono što mogu reći jel, od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći u sljedeće radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada, negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja. Kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Jutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će jutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići ili to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja 2 dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porezniti davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Vijesti.
0: Vozači u Zagrebu morat će se još malo strpjeti. Stiže nova regulacija prometa nakon što se na gradilištu iznenadno pokvario bager. Na koordinacijskom sastanku u resornom ministarstvu odlučeno je da će Slavonska avenija na tom dijelu još neko vrijeme ostati zatvorena, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić.
2: Već od kad su nastale nove okolnosti, mi smo u komunikaciji sa gradom Zagrebom, održali smo i sastanak isto tako i sa gradom Zagrebom. Tu smo se usuglasili oko zatvaranja Slavonske. I ono što mogu reći od strane, kako je nama rečeno, grada Zagreba, da će se već večeras tijekom noći uslijediti radovi na organizaciji samog bajpasa. Vrlo vjerojatno će to biti završeni radovi od strane grada negdje oko 3 sata ujutro. Kakav je za promet? Više manje sličan kakav je bio i do 18. travnja kad je stupilo otvaranje Slavonske.
0: Vozači će od jutra na terenu dodatno usmjeravati i prometni redari, a pročelnik Andro Pavuna uputio je apel za strpljenje i oprez uz preporuku korištenja alternativnim oblicima prijevoza gdje je to moguće.
3: Izgledat će gotovo identično kao što je izgledalo i prije. Nema lijevih skretanja ovdje, to će možda biti najveći izazov, a ovaj istok zapad će funkcionirati po bajpasu kako je funkcioniralo i do sada. Ujutro će zbog toga što očekujemo da će ponovo ljudi što iz neznanja, što namjerno pokušavati lijevo skretati, zato će ujutro ovdje biti policija koja će ih kažnjavati i prometni redari. Kroz noć ćemo to napraviti i do jutra bi trebala biti uspostavljena nova regulacija. Marohnićeva u ovom trenutku neće biti uspostavljena onako da će biti dvije trake prema Prisavlju. To ćemo tek sutra navečer ili utorak navečer procijeniti hoćemo li ići u to. I druga stvar koju treba reći da je različita, da nećemo ugrađivati one razdjelnike, tako neće biti fiksni, nego će biti klemfiksi.
0: 8 osoba stradalo je u posljednja dva dana u nekoliko teških prometnih nesreća na hrvatskim cestama. Pojedini sudar imali su više poginulih sudionika, a nesreće su se događale na otvorenim cestama i raskrižima. Policija navodi da su najčešći uzroci neprilagođena brzina i gubitak kontrole nad vozilom, te upozorava na pojačan oprez.
1: Vijesti.
0: Za danas je u Ministarstvu financija najavljen sastanak s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Razlog okupljanja je nezadovoljstvo najavom povećanja paušalnog poreza od sljedeće godine. Stajalište vlade iznosi ministar financija Tomislav Ćorić, a predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić objašnjava njihove zahtjeve.
4: Jasno ćemo još jednom u izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene. Naravno da bilo kakvo povećanje poreznog tretmana kod onog na koga se ono odnosi, nosi određeno nezadovoljstvo. Jasno ćemo ukazati na analize koje imamo i naravno druga strana može dati svoje protuargumente.
5: Mi tražimo da se nijedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti i poslije podne poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, na moru umjerena bura pa jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 17 do 22. Dnevna između 26 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.